0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Aj tento raz sme pre vás pripravili zaujímavé témy, ktoré prinášajú nové pohľady, poznatky i podnety na zamyslenie. V prvej časti relácie sa budeme venovať dvojjazyčnosti, téme, ktorá je pre mnohých z nás prirodzenou súčasťou každodenného života. O dvojjazyčnosti napísal knihu aj doktor Ladislav Gyorgy s názvom Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť. A my sa dnes pozrieme bližšie na to, čo nám znalosť dvoch jazykov prináša, aké možnosti otvára a aké miesto má v našom živote. Potom už príde na rad kaleidoskop, spektrum zaujímavostí zo sveta. Ponúkneme vám pestrú mozaiku zaujímavých informácií, príbehov a faktov z rôznych oblastí, ktoré možno nepoznáte, no určite vás môžu zaujať. Prajem vám príjemné počúvanie a verím, že aj dnešné vysielanie vám prinesie niečo nové a zaujímavé.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
4: Bilingvizmus, eventuálne multilingvizmus ako schopnosť ovládať viac než jeden jazyk, umožňuje jeho užívateľom preniknúť do inej kultúry. Znalosť iného jazyka umožňuje získať nové informácie, sprostredkovať ľudské myslenie. To, že pritom dochádza k väčšiemu či menšiemu ovplyvneniu jazyka samotného, je len dôsledkom procesu spoločenského kontaktu národov, národností či jednotlivcov. Citáciou od Hany Marešovej začína úvodné slová svojej najnovšej vedeckej monografie jazykovedec dr. Ladislav Gyorgy, pôsobiaci v súčasnosti ako vysokoškolský učiteľ, lektor na katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ďuliu Hása Segedinskej univerzity. Publikácia nesie názov Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť a práve o nej sa budeme dnes rozprávať so slovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Gyorgyom. Pán lektor, prečo tento názov a vlastne prečo ste siahli po tejto téme?
5: Prečo práve tento názov? Tak v prvom rade by som ešte chcel doplniť, že knižka má aj podtitul, to je Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť s podnázvom Sociolingvistický výskum hovorenej slovenčiny vo Veľkokrtíšskom okrese. A vlastne už samotný názov napovedá aj o tematickom zameraní publikácie. Tu by som mohol spomenúť jednak subjektívne, jednak objektívne motívy vzniku tejto prezentovanej monografie a vlastne akýsi osobný, individuálny ráz umocňuje aj ten fakt, že ja sám som bilingvista, pochádzajúci zo skúmaného prostredia, respektíve vyrastajúci, teda žijúci v tom okrese Veľký Krtíš do určitého veku svojho života, som tam pôsobil. No a tým objektívnym stimulom bola v podstate skutočnosť, že doposiaľ neexistovala nejaká hlbšie a podrobnejšie rozpracovaná publikácia, ktorá by sa venovala jazyku obyvateľov tohto okresu, respektíve nejakým komparatívnym, čiže porovnávacím spôsobom nahliadla na slovenčinu a jej používanie jednojazyčnými a aj dvojjazyčnými, čiže v tomto prípade slovensko-maďarskými hovoriacimi.
3: Takže ten pojem slovenčina v názve tam nie je náhodou, nie je tam navyše, určitým spôsobom aj dominuje však.
5: Tak máte pravdu. Čisto náhodne to tam určite nie je. Povedal by som, že to priam má svoj zámer. Keby som chcel skúmať iba všeobecnejšie bilingvizmus, Tak knihu by som mohol nazvať Slovensko-maďarská dvojjazyčnosť, alebo ja neviem, Slovensko-maďarská dvojjazyčnosť na Slovensku. Mne však išlo práve o to, ako som už aj spomínal, ako to funguje, ako funguje tá slovenčina v rámci dvojjazyčnosti. Čiže táto záležitosť ma vždy zaujímala aj preto, lebo keď sa povie bilingvizmus, tak predovšetkým v medziach tohto bilingvizmu alebo tejto dvojjazyčnosti sa skúma väčšinou ten menšinový jazyk. Čiže napríklad na Slovensku v kontexte slovensko-maďarskej dvojjazyčnosti sa venuje množstvo prác práve analýze maďarčiny a jej používaniu. Čiže tomu, ako je ovplyvnená, ovplyvňovaná slovenčinou ako väčšinovým jazykom. No a to isté napríklad v Maďarsku. V kontexte toho slovensko-maďarského bilingvizmu sa robia výskumy hlavne slovenčiny ako menšinového jazyka. No a ja som sa chcel pozrieť na slovenčinu, ktorá je teda na území Slovenska väčšinovým jazykom, úradným štátnym jazykom, a ako teda funguje v tom národnostne zmiešanom prostredí, akým je aj okres Veľký Krtíš.
4: V súvislosti s Veľkým Krtíšom mi napadlo, že to nie je prvýkrát, pokiaľ mám dobré informácie, že sa venujete tejto problematike, čiže výskumu vo Veľkom Krtíši.
5: Máte pravdu, celkovo sa výskumu, tomu jazykovému výskumu v tejto oblasti venujem už vyše 10 rokov a v roku 2013 mi aj vyšla vedecká monografia, ktorá bola mojou doktorskou dizertáciou a v ktorej som sa zaoberal hovorenou podobou jazyka, výskumom bežnej hovorenej slovenčiny v meste Veľký Krtíš. A tento výskum, ktorý bol samozrejme čiastočne upravený, tak som potom rozšíril a realizoval na území celého okresu.
4: Spomínali ste tú bežnú hovorenú slovenčinu. Čo si máme pod tým ako laici predstaviť?
5: Tak na začiatok by som ešte zdôraznil, že išlo o interdisciplinárne orientovaný výskum, o sociolingvistický výskum, a pre poslucháčov rádia snáď na vysvetlenie toľko ešte, že sociolingvistika je jazykovedná disciplína, ktorá v sebe združuje sociológiu a lingvistiku a jednoducho povedané skúma vzťah jazyka a spoločnosti. Preto aj tú výskumnú vzorku predstavujú komunikanti rôznych vekových kategórií, rôznych vzdelanostných či sociálnych štruktúr. Keby som mohol ešte povedať, tak ten výskumný materiál tvoria zvukové nahrávky. My sme spolu aj so svojimi spolupracovníkmi, ktorí mi pomáhali, sa nám podarilo zozbierať vyše 470 minút nahrávok od 53 autorov, ako informátorov by som nazval, a ako podporný materiál bol použitý elektronický dotazník. Tento dotazník vyplnilo okolo 184 respondentov, ak si teraz dobre pamätám, nepamätám si veľmi presne, a ten podporný materiál, preto ho nazývam podporným materiálom, lebo dôležité sú zvukové nahrávky. Totiž to viete vy, keď v dotazníku sa opýtate, či vyslovujete meso alebo meso, tak väčšina vám povie, že meso vyslovujú, pretože vidia tam široké E a s dvoma bodkami, pričom realita je úplne iná. No, ale vráťme sa k tej vašej pôvodnej otázke. Pod bežnou hovorenou slovenčinou rozumieme spontánnu, nepripravenú, neštylizovanú podobu živého hovoreného jazyka, ktorý sa realizuje v tej komunikačnej sfére bežného dorozumievacieho styku. Keby som mal citovať napríklad kolegu docenta Bosáka, tak on sféru bežného dorozumievacieho styku zahrňa tam jednak verejnú, aj neverejnú, neoficiálnu sféru, to je napríklad regionálne, skupinové, rodinné dorozumievanie a podobne. Keby som to mal povedať tak v jednej vete, tak by som mohol povedať, že bežný hovorený jazyk sa profiluje ako nejaký heterogénny jazykový kód. Čo to znamená? Predstavuje akúsi dynamickú prienikovú varietu, v ktorej sa odráža tá, hovoríme tomu, že vnútrojazyková, diglosná, a môže sa odrážať aj medzijazyková, alebo teda bilingválna forma komunikácie v rámci tejto prienikovej variety.
4: Čo to konkrétne znamená? Ako to myslíte, prieniková varieta?
5: Táto prieniková varieta, tu v podstate vychádzame zo stratifikačného modelu, čiže z takého názoru, z takej teórie, že národný jazyk je rozvrstvený. Že národný jazyk je členený na jednotlivé formy, na jednotlivé variety. Čiže jednoducho povedané, slovenský národný jazyk tvorí spisovná varieta, dialekty, čiže nárečia, alebo štandardná, respektíve subštandardná varieta a tak ďalej. Existuje viacero pohľadov aj v samotnej slovenskej sociolingvistike, aj v slovenskej jazykovede na toto členenie. A prienik znamená potom to, že čerpáme z každej tejto variety. Čiže náš jazyk neobsahuje len spisovné prvky, ale aj nárečové, slangové slova napríklad. Môže obsahovať aj určité slangové výrazy, slovné spojenia,

štandardná podoba jazyka. Mnohí pod tou štandardnou podobou chápu ústnú podobu spisovného jazyka. Čiže tuším, aj v maďarčine existuje ten pojem, že o standardnielv, o köznielv, takto niečo by sme to mohli definovať. A ona, táto štandardná varieta alebo táto ústná podoba spisovnej slovenčiny sa prejavuje na rôznych úrovniach. Napríklad v rámci zvukovej stránky, keď ja poviem veľmi na miesto veľmi. Alebo sa prejavuje v syntaktickej stránke, keď ja napríklad poviem, že nechápem tomu, lebo som ovplyvnený syntaktickou väzbou, nerozumiem tomu, ale správne má byť nechápem to. Čiže dochádza ku kríženiu týchto väzieb a tieto si my až tak ani nevšímame. Čiže tá štandardná varieta sa vyznačuje práve tým, že je veľmi ťažké ju postrehnúť, hlavne pokiaľ nie ste napríklad možno lingvista, alebo nezaoberáte sa tým bližšie. No a tým, že vlastne my využívame tieto prvky z viacerých variet, čiže prepíname medzi týmito varietami toho istého jazyka, tak môžeme hovoriť o diglosii. O diglosii, čiže o vnútrojazykovej komunikácii v rámci toho jedného jazyka. Naopak, keď zase hovoríme o bilingvizme alebo dvojjazyčnosti, tak v súlade mne sa ako dobrá hodí práve konštatácia od kolegu Jozefa Štefánika, ktorý bilingvizmus označuje za schopnosť alternatívneho používania dvoch, prípadne viacerých jazykov pri komunikácii s ostatnými, a to v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia uskutočňuje. Pretože ja môžem prepínať medzi rôznymi jazykmi v závislosti od toho, kto je môjim komunikačným partnerom, aká je situácia, o čom sa rozprávame, aká je téma komunikácie.

0: Pokračujeme v rozhovore so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďorďom o bilingvisme.
1: Aké sú závery tohto výskumu?
2: Tak získané poznatky aj vlastne pozorovania ukazujú, že v okrese Veľký Krtíš neexistuje nejaká ostrá hranica medzi jedno- a dvojjazyčnosťou, čiže medzi jedno- a dvojjazyčnými hovoriacimi. A nie je správne asi deklarovať ani to, keď už berieme do úvahy rôzne typy bilingvizmu alebo bilingvistov, že všetci monolingvisti sú si rovnakí, že všetci tí jednojazyční sú rovnakí. A vychádzam totiž to zo skutočnosti, že aj mnohí jednojazyční komunikanti, ktorí žijú na národnostne zmiešanom území, tak prichádzajú do kontaktu s tým druhým jazykom necielene, neuvedomele, napríklad už len tým, že ho počujú, aj keď mu nerozumejú. Samozrejme, nestanú sa, pravda, že bilingvistami, avšak minimálne sa budú odlišovať od tých jednojazyčných hovoriacich, ktorí sa s tým daným jazykom nikdy nestretli, alebo sa s ním nestretávajú často. Čiže ja by som to asi tak povedal, že aj títo jednojazyční hovoriaci sa v istom zmysle stávajú súčasťou tej bimultilingválnej veľkokrtíjskej society, čiže spoločnosti. No a tým by sme mohli potvrdiť aj úvahy ďalšieho kolegu, ktorého musím spomenúť v rámci tejto problematiky, profesora Ištvána Lanšťáka, ktorý napríklad hovorí o tom, že do bilingválneho spoločenstva, čiže do toho dvojjazyčného spoločenstva, patria aj jednojazyční hovoriaci, a to už len preto, lebo aj tí, ktorí neovládajú obidva jazyky, tak osvojujú si ako materinský jazyk buď tú maďarčinu alebo slovenčinu, ktorá je ovplyvnená tým druhým jazykom. Čiže tá maďarčina tou slovenčinou, respektíve tá slovenčina tou maďarčinou. No a dvojjazyčnosť, keby som mal hodnotiť dvojjazyčnosť bilingválnych hovoriacich, konkrétne v okrese Veľký Krtíš, tak jednoznačne môžeme povedať, že ide o spoločenský bilingvizmus. Samozrejme, existuje určitý počet individuálnych bilingvistov, takzvaných aditívnych bilingvistov. Ja to vysvetlím pre poslucháčov. To je niečo také, že slovensko-maďarským bilingvistom sa teoreticky môže stať aj Slovák, ktorý neovládal maďarčinu. Predstavme si, že vydá sa Slovenka zo Žiliny do okresu Veľký Krtíš, prežije tam 50 rokov svojho života v nejakej väčšinou maďarsky hovoriacej obci, tak neexistuje, aby minimálne nerozumela tej maďarčine po 50 rokoch. No ale vrátim sa k tomu, že teda bilingvizmus vo Veľkom Krtíši je spoločenským bilingvizmom, pretože je charakteristický pre určitú spoločnosť. Áno? A jednoznačne môžeme hovoriť o dvoch skupinách bilingvistov. Na jednej strane sú to buď prirodzení bilingvisti, alebo tzv. Školskí, alebo kultúrni bilingvisti. Keby som to chcel vysvetliť, tak by som povedal asi takto. Väčšinou, keď ide o homogénne manželstva, to znamená, že napríklad na území Slovenska v tom okrese Veľký Krtíš obidvaja rodičia sú bilingválni, povedzme, že sú obidvaja Maďari, tak je málo pravdepodobné, že sa budú rozprávať so svojim dieťaťom po slovensky. Čiže preto dieťa je vlastne typický skôr glotizmus, to nazývame, že sa naučí tú slovenčinu pod vplyvom prostredia, respektíve tej školskej dochádzky.

Väčšinou o lingvizme alebo o prirodzenom bilingvizme, prirodzenej dvojjazyčnosti, hovoríme vtedy, keď máme napríklad heterogénne manželstvá, to znamená, väčšinou je to Slovák Maďarka alebo Maďar Slovenka, ktoré tým pádom, že používajú dva rozdielne jazyky, tak je dosť pravdepodobné, že aj so svojím dieťaťom už od narodenia, čiže simultánne používajú tieto dva jazyky. Ale samozrejme veľmi veľa závisí od prostredia. Nie je jedno, či takéto heterogénne manželstva, či žijete na národnostne zmiešanom území, kde tá maďarčina sa používa, alebo či sa presťahovali do čisto slovenského mesta napríklad. No, môžem taktiež povedať, že keby som mal charakterizovať, či ide o produktívny alebo receptívny bilingvizmus, čiže aktívny alebo pasívny bilingvizmus, tak väčšinou títo dvojjazyční hovoriaci sú aj produktívnymi, čiže nielen rozumejú, ale aj hovoria, aj keď je to opäť veľmi individuálne, pretože stretol som sa s mnohými informátormi, ktorí povedali, že ja síce rozumiem, ale keď mám niečo povedať, tak je to už ťažké, že neviem sa tak ľahko vyjadrovať. A viete, ono potom závisí aj od toho veľakrát, že ktorý z tých jazykov je vašim dominantným jazykom, alebo na druhej strane, ktorý z tých jazykov je vašim slabším jazykom, pretože veľakrát, opäť, tak toto poviem, záleží aj na tom, či daný bilingvista, povedzme, absolvoval školskú dochádzku s vyučovacím jazykom tým menšinovým, alebo či bilingvista žije, povedzme, v meste Veľký Krtíš, ktoré je, môžem povedať, skôr slovenským mestom než dvojjazyčným mestom. Napríklad vo Veľkom Krtíši nie sú školy s vyučovacím jazykom maďarským. Áno, alebo či žije už v spomínanom dedinskom prostredí, kde sa asi skôr rozprávajú len po maďarsky. Takže týchto otázok, ktoré sa načrtávajú, je veľmi veľa.

0: Pokračujeme v rozhovore so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Gyorgyom.
1: V tejto publikácii sa venujete aj vzťahu medzi jazykom a identitou, problematike určenia národnosti a materinského jazyka. Aké sú tieto výsledky?
2: Tak v kontexte tých etnoidentifikačných parametrov, ak máme na mysli materinský jazyk a národnosť, tak môžeme vyhlásiť na základe výsledkov, že až 3/4 veľkokrtíských bilingvistov považujú za svoju materinskú reč ten jazyk, ktorý si osvojili ako prvý. To znamená, že celkovo faktor pôvodu a rodiny plní v okrese Veľký Krtíš pri odovzdaní toho menšinového jazyka ďalším generáciám asi tú najpevnejšiu úlohu. Pretože kritérium kompetencie alebo funkčné kritérium sú vo výraznom oslabení. Áno, aj keď samozrejme musím tu opäť povedať, že tak materinský jazyk, ako aj identita, nie sú statické pojmy, ale je to niečo dynamické, pretože napríklad vám sa počas života môže meniť vaša identita, váš materinský jazyk. Opäť, môže sa stať, že nejaká dievčina, povedzme, z okresu Veľký Krtí z maďarskej dediny sa vydá do Žiliny za Slováka a možno dovtedy považovala svoj materinský jazyk ako maďarčinu, pretože bola presvedčená o tom, že to bol ten jazyk, ktorý sa naučila ako prvý, ktorý jej odovzdala jej matka. Avšak po 50 rokoch strávených v Žiline príde na to, že veď ona oveľa lepšie hovorí po slovensky a prehodnotí tú pozíciu materinského jazyka a začne uvažovať, že veď je možné, že tým materinským jazykom pre ňu je slovenčina, pretože nie pôvod, ale kompetencia, čiže v ktorom jazyku som lepší, alebo funkcia, ktorý jazyk používam častejšie, je ten, ktorý zohráva dôležitú, alebo môže zohrať dôležitú úlohu. Inak funkcia materinského jazyka ako podstatného etnoidentifikačného prvku, tesne korešpondujúceho s národnosťou alebo s národnou príslušnosťou, sa napríklad vôbec nepotvrdila. Čiže opäť je významný alebo významné postrehy z výskumu, že neznamená, ak niekto povie, že jeho materinským jazykom je maďarčina, že sa musí cítiť Maďarom. Alebo že jeho materinským jazykom je slovenčina, že sa musí cítiť Slovákom. Áno, lebo napríklad také čísla, ktoré mám ešte v hlave, je, že 57% respondentov si napríklad v tomto okrese Veľký Krtíš zvolilo za svoju materčinu maďarský jazyk, ale len 41% z nich sa považuje za Maďarov. To je veľký rozdiel, to je 16% rozdiel a v podstate na druhej strane je takým zaujímavým kontrastom aj fakt, že stúpla úroveň dvojitého národného povedomia. Že napríklad 17% až 17% informátorov sa hlási k obidvom etnikám, aj za Maďara, aj za Slováka, pričom ale len 7% z nich, čiže o 10% menej, považuje obidva tieto jazyky za svoje materinské jazyky. Takže vidíme, že ono to nemusí stále korešpondovať, že teda aký materinský jazyk, taká aj národnosť. Napríklad ja môžem povedať, že vo mne sa tiež tá dvojitá identita prebudila po príchode do Maďarska. Keď som sem prišiel prvýkrát ako lektor, ja som dovtedy ani necítil to, že by som mal byť Maďarom a možno ani som nechcel byť, priznám sa, Maďarom. Že chcel som byť, že len Slovákom a patriť len k slovenskému etniku a mať len slovenskú národnosť. A teraz, keby ste sa ma opýtali, že či sa cítim byť Slovákom alebo Maďarom, tak by som povedal, že sa cítim byť aj Slovákom, aj Maďarom a som veľmi rád, že ovládam aj slovenský, aj maďarský jazyk. A dokonca by som povedal, že keby som mohol, tak by som najradšej absolvoval na Slovensku školu s vyučovacím jazykom maďarským, lebo slovenčinu by som sa tam aj tak naučil, aj v tej škole, a nemal by som problém potom napríklad s maďarským pravopisom, alebo bol by som možno viac zbehlejší v tom maďarskom jazyku. Čiže tieto prípady sú veľmi zaujímavé a tu by som snáď mohol sa zmeniť ešte aj o aspekte bietnicity a bikulturálneho zmýšľania, pretože napríklad takéto bikulturálne zmýšľanie veľakrát, a výskum nám to potvrdil, sa zase prebudilo u jednojazyčných hovoriacich, ktorí nám označili, že napriek tomu, že ovládajú len ten slovenský jazyk, na tom národnostne zmiešanom území stačilo, že povedzme jedného rodiča mali Maďara a aj keď nevedeli po maďarsky, ale aj tú maďarskú kultúru si cítili ako svoju, čiže ako vlastnú kultúru. V podstate, keby som to mohol povedať takto, že tá bilingválna komunikácia a jej priebeh závisí veľakrát od obidvoch komunikačných partnerov. Čiže mnohokrát sa mení komunikačné prostredie a naozaj, čo považujem za veľmi dôležité povedať, že charakteristickými vlastnosťami tej dvojjazyčnej komunikácie a tým samotnej dvojjazyčnosti je určite dynamika, hybridita, lebo zmiešanie sa používajú tie jazyky, a systematická zmena. To, že počas môjho života sa môže meniť môj postoj, môj názor tak k identite, ako aj k kultúre, ako aj k národnosti, k menšinovému, k väčšinovému jazyku, k materinskému jazyku a tak ďalej.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ladislavom Ďorďom, lektorom Segedinskej univerzity.
1: V knihe v jednej kapitole sa zaoberáte aj alternáciou, čiže striedaním jazykov už načrtnutej medzijazykovej bilingválnej komunikácie. Mohli by ste nám o tom niečo bližšie povedať?
2: Tak vlastne, ako ste povedali, tá alternácia kódov alebo alternatívne používanie dvoch jazykov v tom istom prehovore alebo v danej konverzácii patrí k prirodzenému, každodennému javu v rámci dvojjazyčnosti, pretože je naozaj funkčné a môžeme povedať, že jednoznačnejšie, frekventovanejšie striedanie či už slovenského a maďarského jazyka a tým aj častejšie javy interferencie, to sú odchýlky, alebo interferencia je vlastne to, že ako je ovplyvnený jeden jazyk tým druhým, že oveľa častejšie to pozorujeme jednak v rade starších obyvateľov, jednak pri komunikantov, ktorí pochádzajú z dedinského prostredia, respektíve aj pri tých komunikantoch, ktorí absolvovali napríklad školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ukazuje sa podľa výskumu minimálny zásah bilingvizmu, čiže tejto dvojjazyčnosti, do komunikácie tej najmladšej vekovej štruktúry, predovšetkým pokiaľ ide o obyvateľov mesta Veľký Krtíš. Ja si myslím, že je to ovplyvnené aj tým, že v meste Veľký Krtíš neexistujú jednak školy s vyučovacím jazykom maďarským a jednak stretávajú sa tam rodiny, ktoré aj keď nemusia byť pôvodom z Veľkého Krtíša, ale sú zmiešaného prostredia, čiže nielen z maďarských dedín, ale aj slovenských dedín. A ako sa rozprávajú medzi sebou tí mladí? No samozrejme tak, ako vedia všetci, čiže po slovensky a nie po maďarsky. Tak preto toto prepínanie kódov je tam menej frekventované, to, že prepínajú z jedného jazyka do druhého, aj keď samozrejme, že tieto odchýlky tam neustále sú, pretože interferencie zaznamenávame vplyv jedného jazyka na ten druhý jazyk. Napríklad na základe tých vyplnených dotazníkových tlačív, ktoré teda slúžili, stále to zdôrazňujem, len ako podporný materiál, tak najviac komunikantov, 84%, označilo, že prechádzajú zo slovenčiny do maďarčiny, alebo opačne vtedy, keď majú hovoriť s niekým, kto ovláda iba jeden jazyk. Toto ešte by som povedal, že toto svedčí aj o každodennej vysokej jazykovej tolerancii, že prechádzajú vtedy, keď niekto nerozumie, povedzme, ten daný jazyk do toho druhého jazyka, ale zvyšok prepína kódy, môžeme povedať, spontánne, čiže napríklad, ja neviem, spontánne to môže byť pri absencii nejakého výrazu, keď nepoznáte rýchlo nejaký výraz, tak ja neviem, vtedy prepnete do toho druhého jazyka. Ja neviem, aj Maďar môže prepnúť, dajme tomu, vetem horčicát. Áno, lebo nepozná ten výraz, že je muštár, dajme tomu, v tom maďarskom jazyku. No a samozrejme, prepínanie nemusí byť len spontánne, môže byť aj zámerné, lebo keď ja chcem niekoho citovať, reprodukovať niekoho. Áno, dajme tomu, ja neviem, hovorím o tete Zuzke, o ktorej viem, že dajme tomu, rozpráva len po maďarsky a niečo mi povedala, tak keď ja reprodukujem jej rozhovor a hovorím to nejakej tretej osobe, tak poviem, že no a vieš čo, teta Zuzka mi povedala, holnap elmegyünk a templomba. Napríklad. Áno, samozrejme, ja som to teraz povedal v spisovnej maďarčine, oni v okrese Veľký Krtíš by použili polovský dialekt, a to polúc nelviaráž v tom maďarskom jazyku. No a Zámerne môžem napríklad prepnúť aj v závislosti od témy. Keď ja sa rozprávam, dajme tomu, o slovenskej superstar, tak asi sa po slovensky rozprávam o tom, lebo sa mi reprodukujú tie myšlienky v slovenčine. Áno, toto je presne, viete, o tom, keď niekto sa vás opýta, častokrát sa položí taká otázka, v akom jazyku snívate napríklad. Nedá sa povedať jednoznačne. Viete prečo? Pretože ja keď sa budem rozprávať možno so svojou starou mamou, ktorá rozpráva len po maďarsky a mne sa o tomto bude snívať, tak sa mi to bude snívať v maďarskom jazyku. A keď sa budem s niekým rozprávať o danej téme v slovenčine, tak sa mi to bude reprodukovať v slovenskom jazyku. Čiže závisí od témy, od komunikačného partnera, od komunikačnej situácie. To sú mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú túto záležitosť.

0: No, a to, čo ešte z výskumu napríklad vyplynulo, je, že takmer polovica komunikantov deklaruje nevyhnutnosť ovládať slovenčinu hlavne preto, že je to štátny jazyk. A v tejto súvislosti s ovládaním slovenčiny napríklad, čo je potešujúce, až 90% informátorov označilo, že je spokojných s ovládaním slovenčiny, čomu ja sa veľmi teším, pretože svedčí to aj o tom, že nemajú ten pocit, že by rozprávali zle, či už po slovensky alebo po maďarsky, že by rozprávali nespisovne, lebo povedzme si na rovinu, keď sa rozprávame o sociolingvistike, tak nás nezaujíma to, či niekto urobil nejakú chybu, či povedal veľmi alebo veľmi, pretože keď povie veľmi, ja to takisto pochopím, ako keď povie veľmi. Čiže má to svoju funkciu. Áno? Čiže možno je to síce nekodifikované, nespisovné, ale pre mňa je to stále funkčné. Má to, splnilo to svoj účel, prečo to povedal.
1: Ako by ste porovnali slovenčinu jednojazyčne hovoriacich so slovenčinou dvojazyčne hovoriacich ľudí?
0: Tak by som povedal, že sú určité jazykové prvky, ktoré sú si vlastné pre obidve skupiny. Či ste len slovensky hovoriaci, jednojazyčný komunikant, alebo či ste slovensko-maďarský bilingvista. A samozrejme, čiže hovoríme o akýchsi paralelách, ale samozrejme sú aj určité diferencie, rozdiely, ktoré sú charakteristické pre tých komunikantov, ktorí sú dvojjazyční. Čiže v našom prípade slovensko-maďarský komunikanti, alebo teda bilingvisti. Pokiaľ ide o paralely, tak pre obidve skupiny môžeme hovoriť jednak o konštantách a jednak o premenlivých. Tento pojem zaviedol profesor Findra a na vysvetlenie konštantné prvky predstavujú také jazykové prvky alebo javy, ktoré majú celonárodný úzus. To znamená, že sa používajú na území celého Slovenska, zatiaľ čo premenlivé prvky, to sú tie charakteristické prvky, povedzme pre určitý región, alebo keď skúmate jazyk okresu pre daný okres, alebo keď skúmate jazyk mesta pre jazyk mesta. Čiže tieto napríklad konštanty, keby som to takto povedal, alebo konštantné elementy, ktoré sú charakteristické pre tú hovorenú slovenčinu, čiže slovenčinu, ktorú používam pri bežných, každodenných situáciách, keď sa rozprávam s rodinou, s priateľmi, tak na celom území Slovenska je charakteristické, že napríklad, vyberiem zo pár príkladov, používate pri slovesách zjednodušené formy slovies, namiesto dvojhlások používate jednohlásky, čiže nepoviem pozriem alebo beriem, ale pozrem sa, berem si niečo, dajme tomu, alebo používate tvary, kde vám vypadne éčko pri modálnom slovese, že môžeme, môžete, namiesto môžeme, alebo je však môžem a nie môžm. Alebo už tá spomínaná absencia toho mäkkého ľ. Áno, na Slovensku, že poviete riaditeľ veľmi, alebo riaditeľka, áno, alebo zjednodušovanie spoluhláskových skupín. Áno, pretože človek chce nejakú informáciu podať čo najrýchlejšie, tak samozrejme zjednodušuje svoj prejav a povie šťastne namiesto šťastne. Jedol som kapustnicu namiesto kapustnicu. Ale pritom je však šťastie, nie šťastie. Je kapusta, nie kapusa a tak ďalej. Takže nemalo by to tam byť podľa kodifikácie zjednodušené, no ale nie, keď poviete som šťastný, šťastná, tak má to svoju funkciu a ja to pochopím, áno, alebo ja neviem, mohol by som hovoriť o ďalších príkladoch. Toto boli skôr také výslovnostné, zvuková stránka. Ja neviem, veľmi bežné je na území celého Slovenska povedať, že počul som od Soni, alebo počul som od Táni toto a toto. No, podľa spisovného jazyka má byť od Sone, lebo Sonia, Táňa je vzor ulica a je z ulice. Áno, ale v bežnom jazyku to nepoužívate takto. Áno, alebo dajme tomu aj porušovanie rytmického krátenia. Však vieme, že v slovenčine po sebe nesmú nasledovať dve dlhé slabiky, sú určité výnimky. Čiže napríklad, ja neviem, častokrát počujeme, že od kamarátiek. No, má byť od kamarátok. Ale tým, že my sme ovplyvnení tým, že povieme od, ja neviem, predavačiek, áno, tak potom poviem aj od kamarátiek, ale má byť od kamarátok, lebo dvojhláska sa berie ako dlhá hláska, čiže malo by tam dôjsť k tomu kráteniu. Alebo napríklad, keď vy poviete, je dosť mnoho ľudí, to ani nevie, poviete, že dostal som ďalší list od Mareka. No dostal som ďalší list od Marka, nie od Mareka, lebo tiež nepoviete od Petera, od chlapeca, ale od Petra a chlapca. Pretože tie slová, ktoré končia na ek, ec, er, tam dochádza k vypúšťaniu tohto ečka. A toto sú bežné javy. Alebo nehovoriac o tom, že sme ovplyvnení prídavnými menami. Poviem pekné auto, tak poviem, že ocové auto. Ale má byť ocovo auto, lebo auto je stredného rodu. A toto sú tie veci, ktoré si častokrát ani neuvedomujeme. Áno, nehovoriac však o záležitostiach, ako pani sekretárka, urobila by ste mi kávu namiesto urobili by ste. Čiže, alebo zober to tej pani. No, má byť zober to tej panej. Lebo keď je pani osobitne, tak sa skloňuje. Áno, čiže, alebo keď poviete, dajme tomu, takú vec, že včera mi bola zima. To nie je pravda, lebo bola zima, tá zima ako ročné obdobie. Ale včera mi bolo zima ako príslovka. Ako mi bolo? Bolo teplo, bolo zima. Áno, takže toto sú tie konštanty, ktoré sa nachádzajú na území celého Slovenska. Tieto sa prejavili aj v tej hovorenej slovenčine Veľkého Krtíša. A potom sú tie premenlivé, ktoré sú si osobité pre ten okres Veľký Krtíš, pre jeho časť, pre mesto Veľký Krtíš. A tieto premenlivé sú, prosím pekne, ovplyvnené tromi faktormi. Poprvé, novohradskými, konkrétne hlavne modrokamenskými nárečiami. Po druhé, samotným jazykom mesta Veľký Krtíš, lebo tým, že mesto koncentruje v sebe ľudí, ktorí tam prichádzajú za prácou, za štúdiom a odchádzajú s akýmsi spoločným jazykom v úvodzovkám, ktorý sa potom šíri aj v tom dedinskom prostredí, respektíve, samozrejme, jazyk okresu Veľký Krtíš je ovplyvnený aj polovským dialektom, teda určitým dialektom maďarského jazyka. No, keby som chcel povedať také premenlivé, napríklad pre okres Veľký Krtíš je typické hovoriť ni namiesto nie, alebo povedať, že idem do Bystrici namiesto do Bystrice, alebo povedať, že mám 50 eur namiesto 50 eur, alebo napríklad počítam, že 12, 13 namiesto 12, 13, alebo povedať, ideš so mňou do kina namiesto ideš so mnou do kina. Čiže toto sú tie typické javy, ktoré sú charakteristické pre jazyk toho okresu. No a čo sa týka diferencií pod vplyvom maďarčiny, tak mnohí by si mysleli, že tie prvky, ktoré sa odlišujú, alebo že slovenčine tých bilingvistov, tých slovensko-maďarských bilingvistov, sa ako prvé hneď bude objavovať to maďarské, hovoríme tomu, labiálne, čiže perné a, ktoré po maďarsky poviem, že a. Ale toto maďarské a sa neobjavuje v slovenčine, pretože nie je v polovskom dialekte. Polúcne liaraž sa nenachádza. A tým, že Maďar povie hatvan a nie hatvan, tak nemá dôvod povedať chlopci, ale povie chlapci na území Veľkého Krtíša.

čo sa prejavuje, je napríklad znelostná asimilácia, spodobovanie. Problém je napríklad pri hláske H, pretože hláska H je v slovenčine braná ako znelá hláska a jej neznelý variant je H. Lenže v maďarčine poprvé H neexistuje a podruhé H je neznelé. To znamená, že veľmi častokrát počuť v prejave slovenských Maďarov v okrese Veľký Krtíš rozhlas, rozhodnúť sa, vhodný, odhad, namiesto rozhlas, rozhodnúť sa, odhad, vhodný a tak ďalej. Alebo táto znelostná asimilácia sa prejavuje aj vtedy, keď nevyslovujú obojperné U, to znamená v slovenčine však povieme od chlapcov. Áno, ale Maďari povedia od chlapcov. Áno, nedajú tamto U, pretože jednoducho v maďarčine táto dvojhláska takto nie je, toto O. A na druhej strane nepovedia ani od chlapcov, lebo v slovenčine viete, že keď je na konci slova nejaká spoluhláska, je vždy neznelá. Čiže poviem chlieb. Ale Maďar povie chlieb, lebo nepovie hop, ale povie hob po maďarsky. A tým, že aj v maďarčine ostalo hob, tak aj v slovenčine mu ostane chlieb. Nie chlieb. Rozumiete? Alebo napríklad, keby som chcel zájsť ešte do dvojhlások. Niektorí majú problém s tým, ale myslím si, že nie je to zase také frekventované, že skôr počuť to nie viac, namiesto toho viac nie, však ako dvojhlásku vysloviť, alebo potom môj, môžeme, namiesto môžeme a tak ďalej. Takisto prejavuje sa to aj v tom, že zachovávajú výslovnosť v cudzích slovách, tak ako je to naučené z maďarčiny. Bol som v Bruseli, ale po slovensky je v Bruseli. Áno, alebo kúpil som si nový parfum, ale je parfum. Toto ani mnohí Slováci nevedia, pretože používame nesprávny tvar parfum. Mal by byť parfum ako kodifikovaný tvar, ale samozrejme veľmi veľa je týchto vecí, alebo v múzeume som bol, v gymnáziume, namiesto gymnázia, múzeu a tak ďalej. Alebo potom, že ten múzeum, ten gymnázium, namiesto to múzeum, to gymnázium. A potom aj rôzne napríklad interferencie, ktoré sa stávajú, keď ovládate obidva jazyky. Ja neviem, cestoval som s vlakom. Lebo z maďarčiny však vonatal utasnal, čiže povedia, že s vlakom. Ale v slovenčine platí však jedna zásada, že keď vyjadrujete prostriedok alebo nástroj, tak predložku nepoužívate. Čiže cestujem vlakom alebo napríklad autom, presne tak. Máte napríklad tento prostriedok. Ale keď mám vzájomnú činnosť, že som s niekým niečo urobil, tak vtedy použijem predložku. A je to dôležité, lebo nie je jedno, či vy poviete, že okno som rozbil s Petrom, spolu s ním, alebo okno som rozbil Petrom, lebo potom Peter poletel cez okno. Takže sú to tie rozdiely, rozumiete? Alebo potom napríklad pod vplyvom maďarčiny mnohí povedia, že veľmi sa bojím od psov. Stačí povedať veľmi sa bojím psov v slovenčine. Ale od psov, lebo fieleko kuťák túl. Však? Rozumiete? Takže je veľmi veľa týchto vecí, ktoré by sme mohli spomenúť. A samozrejme, tieto interferencie, alebo takéto tieto odchylky, tento vplyv, sa potom prejavuje nielen na slovenčine, ale môže sa prejaviť aj na maďarčine. Ja si pamätám taký príklad, keď som raz hovoril, že
elmentem a diszkóra. Čo nie je maďarsky korektne, lebo je elmentem a diskóba, ale som ovplyvnený slovenčinou, lebo išiel som na diskotéku a nie do diskotéky. A preto poviem, že a diskóra. Takže je veľmi veľa takýchto prípadov, nehovoriac o tom, že samozrejme veľmi dôležité sú kultúrémy. To sú slová, ktoré v danom jazyku buď ani neexistujú, alebo môžu znamenať niečo úplne iné. Napríklad, zbytočne by som ja povedal v Maďarsku žijúcemu Maďarovi, že reggelire megetteme gyorosztojás, ebédre meg szegedit. No, po slovensky viem, že dal som si na raňajky ruské vajce a na obed som si dal segedín, lenže Maďarovi to nič nehovorí, pretože ruské vajce nemajú, ale poznajú ho pod pojmom kosino tojáš, seged je v podstate sékej káposta. Takže, a vidíte, a takéto javy sú, pretože aj tá maďarčina, k tomu som sa chcel dostať, že aj keď som skúmal ja slovenčinu, ale aj tá maďarčina je ovplyvnená týmto slovenským jazykom a prejavuje sa to, pretože oveľa častejšie sú samozrejme prepínania z jedného jazyka do druhého, to znamená, že z ničoho nič prepnem z jedného jazyka do druhého, lebo rýchlo mi nenapadne to slovíčko, že vieš čo, zastavili ho policajti a zobrali mu a jogosítványt. Dokonca tam v okrese Veľký Krtiš by povedali hojtášit. Čiže nie jogosítványt pod vplyvom toho dialektu. Lebo mu nenapadlo rýchlo, že vodický preukaz. Áno. Menej časté sú miešania jazykov, keď dochádza k tomu, že nejaké slovo, povedzme, použijem slovenské slovo, ale s maďarskou koncovkou. Povedzme, nepovie ten Maďar ani to, že odišiel do Bystrice, ani to, že odišiel bez terciere, lebo toto by bolo prepnutie, ale povie, že odišiel Bystricába. Toto je miešanie jazykov, keď sa vám pomiešajú dva jazyky. Takže toto sú tie asi príznačné diferencie, ktoré napriek tomu ale, že sú diferencie, myslím si, že obohacujú jazyk okresu Veľký Krtíš a robia ho určitým spôsobom výnimočným a typickým pre daný región.

0: Existuju také typické vety miešané, ako napríklad na Komloši alebo tu na Čabe, že na čo tebe bicykli, keď ďalok ideš mellette. Sú aj vo Veľkom Krtíši takéto typické miešané vety?
1: Určite sú, ale neviem povedať teraz konkrétne takéto typické frázy, lebo toto sú asi také typické frázy, ktoré používajú ľudia mnohokrát.
0: Alebo že tá ideme na Kiergár,
1: a tak ďalej. Neviem, nestretol som sa. Podľa mňa určite sú, určite budú takéto veci, ale možno aj práve preto, že neskúmal som len typicky tieto záležitosti ohľadom prepnutia. Ja som sa zameral hlavne na slovenčinu a možno by som skôr našiel takéto záležitosti vtedy, keby som skúmal maďarčinu. A tak ako tu ste spomenuli, že v rámci slovenčiny tam prešli takéto maďarské výrazy, tak určite v rámci maďarčiny prešli nejaké slovenské výrazy. To je napríklad ako keď sa povie, ja neviem, že fölvette do teplákit. Áno, takže určite sú, ale to by bolo treba zase skúmať tie frázy a skúmať tú maďarčinu, ako bola ovplyvnená tou slovenčinou. Ja som skúmal slovenčinu a predovšetkým, ako je slovenčina ovplyvnená maďarčinou, aj keď sa samozrejme nevyhnete týmto záležitostiam. Je to dobrý dôvod na nejaký ďalší výskum.
2: Počuli ste rozhovor s doktorom Ladislavom Ďorďom, slovenským lektorom Segedinskej univerzity, o jeho publikácii s názvom Slovenčina a slovensko-maďarská dvojjazyčnosť.

0: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní nášho magazínu Kaleidoskop, v ktorom vám aj tentokrát ponúkame zaujímavosti zo sveta, tentokrát z oblasti psychológie. 5 toxických myšlienok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života. Fenomén Baader-Meinhof zaručene ste ho už zažili. 7 znakov vysokej emocionálnej inteligencie. 5 zaujímavých psychologických faktov, ktoré sa týkajú aj vás. A ľudské telo najrýchlejšie stárne v 2 fázach života. Aké to sú a prečo? To sú témy nášho dnešného magazínu, milí poslucháči. Príjemné počúvanie vám želajú Iliko Makajová
1: a Ben Cepiš-Kiliker.

0: 5 toxických myšlienok, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života.
1: V bežnom živote sa často stretávame s rôznymi problémami, výzvami a neúspechmi, ktoré môžu ovplyvniť naše myšlienky a nálady. Niekedy si vytvoríme skreslenú predstavu o situáciách, čo môže viesť k zbytočným negatívnym emóciám a prehnaným reakciám. Všetko si dávate za vinu.
0: Keď niečo neprebehne tak, ako sme očakávali, môžeme sa obviňovať, aj keď za to nemusíme byť zodpovední. Keď sa niečo pokazí, mali by sme sa naučiť vnímať situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Iba tak môžeme získať čo najkomplexnejší obraz o tom, čo sa naozaj stalo.
1: Musím a mal by som.
0: Keď si toho plánujeme príliš veľa, ale zrealizujeme len málo z týchto plánov, tak sa stávame obeťmi musím a mal by som. Musím ísť dať prať a potom by som mal ísť na nákup a potom sa musím konečne prihlásiť na ten kurz. Vzťahuje sa to najmä na veci, ktoré by sme chceli robiť, no nikdy ich neuskutočníme. Buď pre nedostatok času, pretože neveríme, že to zvládneme, alebo iba preto, že to odkladáme a čakáme na ideálne podmienky. Tento spôsob myslenia vedie k frustrácii a výčitkám, pretože sa zdá, že sa neustále pozeráme na niečo, čo je mimo nášho dosahu.
1: Skáčete k unáhleným záverom.
0: Keď si všimneme, že sa na nás niekto pozerá, môžeme sa cítiť neisto. Mám niečo na tvári? Mám na sebe vhodné oblečenie? Nedovoľte, aby vaša úzkosť ovplyvňovala vaše myšlienky a náladu. V skutočnosti vás tá osoba môže chcieť pochváliť alebo vám zložiť kompliment, no nedokáže sa k tomu odhodlať.
1: Emócie ovplyvňujú vaše rozhodnutia.
0: Chcete začať podnikať, ale obávate sa, že to nevyjde? Môžete si myslieť, že ak sa už teraz cítite vystrašený a zmetený, podnikanie nebude nič pre vás. Ak začnete s negatívnym prístupom hneď od začiatku, pripravujete sa na neúspech. Myslite na to, že to, čo cítite, neodráža realitu. Zbavte sa svojich obáv, prehodnoťte situáciu a správte, čo je pre vás najlepšie.
1: Zhoršujete situáciu?
0: Každý problém vidíme ako katastrofu, v hlave situáciu zhoršujeme či zveličujeme jej následky. Aj keď sa riešenie negatívnej situácie môže zdať v nedohľadne, nemusí to tak byť. Dôležité je naučiť sa nebrať problémy čierno-bielo, pretože v každej situácii sa nájde aj niečo pozitívne. Ak hľadáme na správnom mieste, analyzujte situáciu a vytvorte si objektívny pohľad na vec a problém máte z polovice vyriešený, a to bez

0: zbytočných pocitov smútku či beznádeje.
1: Sústredenie sa na zlyhania, zožieranie sa strachom, negatívne myšlienky, obavy, ospravedlňovanie nesprávneho správania voči nám. Toto všetko sú veci, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu vášho života a oberajú vás o radosť z neho. Nedovoľte, aby emócie ovplyvňovali vaše rozhodnutia a komplikovali vám život. Radí nám Frederika Mekišová na internetovej stránke zaujímavysvet.sk.

0: Fenomen Bader-Meinhof. Istosťa ho už zažili.
1: Komplex Bader-Meinhof je niečo, čo sa deje každému jednému z nás, len sme to nikdy nevedeli pomenovať. A možno si to občas ani neuvedomujeme, alebo príliš neanalyzujeme. Chcete vedieť, o čom tento jav pojednáva? Ide o akýsi vzorec toho, že keď sa raz niečo naučíte, spoznáte, alebo nadobudnete skúsenosť, automaticky sa s tým začnete stretávať na každom kroku. Možno ide o trik mysle a možno je naozaj pravda, že život človeka sa skladá zo vzorcov, ktoré sa opakujú a prelínajú. U každého človeka sú však tie vzorce iné. Práve tieto vzorce ovplyvňujú to, aké predsudky sa s vami spájajú a ako vnímate realitu. Ide o vašu subjektívnu realitu, preto je vo svete nesmierne ťažké určiť všeobecnú pravdu. Chcete sa dozvedieť viac? Počúvajte.
0: Podobne ako v prípade Mandelovho efektu, kedy si skupina ľudí rovnako nesprávne pamätá tú istú vec, aj v tomto prípade ide o hru, ktorú s vami hrá váš mozog. Ľudská pamäť je totiž niečo, o čo sa opierame, no v skutočnosti si pretvára spomienky a pocity podľa seba na základe mentálnych vzorcov. Uveďme si príklad. Naučíte sa nové slovo, ktoré vás kdesi zaujalo. Ako náhle sa ho naučíte, začnete sa s ním stretávať na každom kroku, v knihe, časopise, na internete. Ako by vás prenasledovalo? Ide však len o to, že sa naň viac sústredíte a viac si ho všímate. Pri učení sa a spoznávaní niečoho nového prebieha v mozgu veľa psychologických procesov. Jednou z nich je selektívna pozornosť. Po získaní novej situácie sa s ňou nezačnete reálne viac stretávať, len viac na ňu upriamete pozornosť, pretože ju máte v čerstvej pamäti. Ak sa rozhodnete niečomu úprimne veriť, začnete si podvedome viac všímať fakty a okolnosti, ktoré potvrdia to, čomu ste sa vy sami najskôr rozhodli veriť. Je to jav kognitívnej zaujatosti, kedy vidíte, čo chcete vidieť a ostatné súvisiace fakty, ktoré by oponovali tomu, čomu veríte, prehliadate. Fenomén Bader-Meinhof je bežnejšie známy ako frekvenčná ilúzia, čo bol termín, ktorý vytvoril lingvista Arnold Zwicky, aby vysvetlil pocit, že niečo začnete vnímať oveľa intenzívnejšie potom, čo sa to naučíte. Je to príklad skresleného vnímania. Prvý prišiel s týmto zaujímavým pohľadom Francis Bacon, britský filozof, štátnik, spisovateľ a vedec. Celkom dobre rozumel ľudskej povahe a vzorcom správania. Sám tvrdil, že keď človek príjme do seba istý názor, začne k sebe priťahovať všetko, čo ho v tom názore utvrdí.

0: Sedem znakov visokej emocionálnej inteligencie. Máte ich tiež?
1: Emocionálna inteligencia je schopnosť riadiť svoje vlastné emócie a porozumieť emóciám ľudí vo vašom okolí. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu svoje pocity identifikovať, chápu, čo znamenajú a ako ovplyvňujú ich správanie a že aké sú znaky vysokej emocionálnej inteligencie.
0: Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu predvídať, ako sa môžu emocionálne náročné situácie vyvíjať. Čím viac rozumejú svojim vlastným emóciám, tým ľahšie sa dokážu spojiť s ostatnými. Namiesto ignorovania pocitov ostatných im ponúkajú podporu.
1: Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú stabilnejší v rôznych situáciách. Zatiaľ, čo sa väčšina ľudí zmenám bráni, pretože náš mozog preferuje rutinu, ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou tento inštinkt dokážu prekonať. Výzvy prijímajú ako prirodzenú súčasť života a vidia ich ako príležitosť na osobný rozvoj.
0: Emocionálna inteligencia pomáha budovať spoľahlivé vzťahy, čo je kľúčové pre zamestnancov aj manažérov, preto sú ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou v práci úspešnejší. Ľudia preferujú spoluprácu s kolegami, ktorým dôverujú a majú ich radi.
1: Dôležitá je aj akceptácia vlastnej prirodzenosti. Namiesto prílišnej sebakritiky sa emocionálne vyspelí ľudia zameriavajú na neustály rast a uspokojenie na ceste osobného života. Je dôležité vážiť si pokrok a zároveň chápať, že honba za dokonalosťou je nezdravá.
0: Vďaka prijímaniu konštruktívnej kritiky je možné získať cenné rady a dosahovať lepšie výsledky. Dôležitá je tiež emocionálne vyspelá komunikácia, ktorá má oveľa väčší vplyv a žiadna zo zúčastnených strán sa necíti byť urazená.
1: Prirodzená postúra môže signalizovať otvorenosť či dominanciu. A jemné zmeny v držaní tela ukazujú hlboké spojenie medzi telom a mysľou a odhaľujú vnútorné emócie. Uvedomenie si týchto malých zmien je nápomocné k lepšej interpretácii neverbálnych signálov od ostatných. Napríklad mierny náklon vpred naznačuje ochotu zapojiť sa, čo ostatných vyzýva k priblíženiu. Záklon vzad môže naznačovať nepohodlie, obranu či nedôveru. Emocionálna inteligencia je teda kľúčom k osobnému a profesijnému úspechu. Pomáha lepšie porozumieť sebe aj ostatným, zlepšiť komunikáciu, prijať zmenu a vyrovnať sa s náročnými situáciami. Rozvoj emocionálnej inteligencie nám umožňuje byť lepšími v mnohých aspektoch života. Nemôžeme kontrolovať, ako sa správajú alebo čo cítia iní ľudia. No ak dokážeme identifikovať emócie za ich správaním, budeme lepšie chápať, ako s nimi čo najefektívnejšie komunikovať.

0: Psychológia skúma ľudské správanie a pomáha nám pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame. Výskumy v tejto oblasti prinášajú nielen praktické poznatky, ale aj množstvo fascinujúcich faktov, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na svet. Tu je 5 psychologických javov, ktoré vás možno prekvapia.
1: Sociálne siete a nekonečné hľadanie informácií.
0: Prečo sa niekedy nevieme odtrhnúť od mobilu a donekonečna prechádzame sociálnymi sieťami? Môže za to dopamín, chemická látka v mozgu, ktorá súvisí s potešením, ale aj so zvedavosťou. Dopamín nás núti neustále hľadať nové informácie, čo vedie k tzv. Dopamínovej slučke. Keď posúvame obrazovku a nachádzame nové príspevky, motivuje nás pokračovať. To je tiež dôvod, prečo môžeme stráviť hodiny sledovaním obsahu bez toho, aby sme si to uvedomili.
1: Láska a posadnutosť majú spoločné biochemické základy.
0: Hovorí sa, že keď sme zamilovaní, strácame hlavu. Vedecké štúdie to potvrdzujú. Láska môže v mozgu vyvolať podobné reakcie ako obsedantno-kompulzívna porucha. OCD. Výskum zistil, že ľudia v počiatočných štádiách zamilovanosti majú nižšie hladiny serotonínu, podobne ako pacienti trpiaci OCD. To môže vysvetľovať, prečo sa v zamilovanosti správame iracionálne, sústredíme sa len na jednu osobu a prežívame intenzívne emócie. Ľudia dokážu uveriť, že spáchali zločin, ktorý sa nikdy nestal.
1: Ľudská pamäť nie je taká spoľahlivá, ako si myslíme. Experimenty ukázali, že pod vplyvom sugestie môžeme byť presvedčení, že sme spáchali trestný čin, aj keď sa to nikdy nestalo. V jednej štúdii sa výskumníkom podarilo v priebehu 3 hodín presvedčiť účastníkov, že v minulosti spáchali závažný čin, napríklad útok so zbraňou. Subjekty si dokonca spomínali na detaily, ktoré sa nikdy nestali. Tento jav vysvetľuje, prečo niektorí ľudia falošne priznajú zločiny pod tlakom polície.
0: Genetika ovplyvňuje, či ste ranné vtáča alebo nočná sova.
1: Či ste ranný typ alebo nočná sova nie je len otázkou zvyku, ovplyvňuje to vaša DNA. Chronotyp, teda prirodzený čas aktivity, je zakódovaný v našich génoch. Výskumy na tisícoch ľudí ukázali, že genetika ovplyvňuje, kedy sa prirodzene cítime najviac v deli. Ranné typy vstávajú o niečo skôr ako nočné sovy, aj keď majú rovnaké podmienky na spánok. V minulosti mali výhodu obidva chronotypy. Ranní ľudia mohli byť strážcami osady za svitania, zatiaľ čo nočné sovy udržiavali oheň a chránili skupinu počas noci. Osamelosť škodí zdraviu rovnako ako fajčenie.
0: Osamelosť má vážny dopad na zdravie. Výskumy ukázali, že ľudia, ktorí trpia dlhodobou osamelosťou, majú o 50% vyššie riziko predčasnej smrti, pretože oslabuje imunitný systém, zvyšuje zápal v tele a zvyšuje riziko srdcových chorôb, podobne ako fajčenie. Okrem toho ovplyvňuje psychické zdravie, čo môže viesť k depresii, úzkosti a k zvýšenému stresu. Vedci zistili, že pocit osamelosti môže byť nákazlivý. Ak je niekto v našom okolí osamelý, môžeme sa cítiť podobne ako on. Psychológia teda nám pomáha lepšie pochopiť, ako funguje náš mozog a správanie, či už ide o vplyv dopamínu na používanie sociálnych sietí, spojitosť medzi láskou a posadnutosťou, alebo o to, ako nás ovplyvňuje osamelosť. Tieto poznatky môžu zmeniť náš pohľad na svet.

0: Ljudske tijelo najrihlejše stanje dvoh fazak života. A ke to su, a prečo?
1: Nova studija zo Stanfordove univerziti ukazuje, že starnutje nije linearni proces, ale skôr sa vyskytuje v dvoch významných výbuchoch vo veku 44 a 60 rokov. Tieto molekulárne zmeny môžu vysvetliť náhle príznaky starnutia, ako sú vrásky, ochabnutá pokožka, šedivenie vlasov a bolesti svalov. John White, odborník v rodinnom lekárstve, tvrdí, že táto štúdia odhaľuje, prečo mnohí ľudia začínajú cítiť svoj vek pomerne náhle. Tieto zistenia vyzývajú na prehodnotenie tradičného pohľadu na starnutie. David Sinclair, profesor na Harvard Medical School, vyjadruje, že výskum je v rozpore so súčasnými modelmi starnutia. Týmto štúdiom sa zdá, že dochádza k veľkým posunom našej biológii v našich 40. a 60. rokoch.
0: Vedci zo Stanfordu analyzovali molekulárnu aktivitu u 108 účastníkov rôzneho veku a etnického pôvodu. Ich štúdia zahŕňala viac ako 135 tisíc rôznych molekúl, pričom výsledky ukázali, že 81% molekúl sa nemenilo postupne. Miesto toho došlo k významným zmenám vo veku 44 a 60 rokov. Vo veku 44 rokov nastávajú zmeny v bunkách ovplyvňujúcich metabolizmus, čo môže vysvetliť, prečo je ťažšie spracovávať kofeín a alkohol. Taktiež sa zvyšujú hladiny cholesterolu a dochádza k priberaniu. Michael Snyder, predseda katedry genetiky na Stanford Medicine, vysvetľuje: hľadali sme, kedy sa zmeny najčastejšie vyskytujú na molekulárnej a biochemickej úrovni. Vo veku 60 rokov sa pozorujú podobné molekulárne zmeny, ktoré ovplyvňujú funkciu obličiek a imunitné zdravie. Samuel Lin, docent na Harvard Medical School, tvrdí: viditeľné príznaky starnutia sú priamym dôsledkom základných molekulárnych posunov.
1: Jednotlivci starnú rôzne a preto výsledky nemusia platiť pre všetkých. Niektorí môžu zažiť krízu stredného veku už vo veku 30 rokov. Iní zas krízu neskorého veku koncom 50. a začiatkom 60. rokov. David Sinclair tvrdí, že je možné, že psychologické zmeny môžu byť zodpovedné za tieto zmeny starnutia a nie naša prirodzená biológia.
0: Otázkou zostáva, či je možné týmto výbuchom starnutia zabrániť. Nositeľ Nobelovej ceny naznačuje, že základné príčiny starnutia sú pravdepodobne tie, ktoré sme už identifikovali. Rôzne štúdie naznačujú, že zmeny v životnom štýle, ako je strava, fyzická aktivita, stres, môžu ovplyvniť proces starnutia.
1: V konečnom dôsledku môže porozumenie týmto fázam a zmenám v starnutí poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa pripraviť na najnáročnejšie obdobia v našom živote. Zatiaľ, čo výsledky štúdie sú výnimočné, dôležité je prijať preventívne opatrenia a udržiavať zdravý životný štýl, aby sme sa vyhli neželaným dôsledkom starnutia. Pochopenie molekulárnych zmien, ktoré sa dejú vo veku 44 a 60 rokov, nám umožňuje byť proaktívnymi v starostlivosti o naše zdravie. Pomôže nám to nielen reagovať na rýchle starnutie, ale aj predchádzať mu, píše Miroslava Chomová na internetovej stránke zaujímavysvet.sk.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Máté Onko a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Leto sa pomaly končí a nový školský rok už klope na dvere. Prvý deň vyučovania v školskom roku 2026-2027 bude v Maďarsku 1. septembra. Školákov čaká celkovo 180 vyučovacích dní a počas roka samozrejme aj niekoľko období oddychu. Áno, dnes, ale aj v týždni, milí poslucháči, budeme hovoriť o nastávajúcom novom školskom roku.
4: Vždy školský rok nezačíname úplne fandne. Našou peknou tradíciou je obľúbený zážitkový deň, kde vďaka nemu začínajú deti aj rodičia nový rok v dobrej a uvoľnenej nálade. Čo sa týka príprav, sme pripravení na 100%.
5: V prvom pol roku teda všetká koncentrácia sa bude sústreďovať na prváčikov, na ich zaškolenie, na ich adaptáciu, ktorá verím, že prebehne veľmi ľahko.
3: Využili sme telefonickej linky a oslovili sme riaditeľa Slovenskej školy v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka, a riaditeľku Slovenskej školy v Novom meste Počiatrom, Juliu Kucikovú. Na úvod vysielania sme pozbierali niekoľko informácií z národnostného života a záver vysielania bude patriť našim deťom. Môžu sa tešiť na peknú rozprávku. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv informácie z národnostného života, ktoré sa uskutočnia tento týždeň, číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podiatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podiatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

Pokračujeme informáciami o podujatiach plánovaných na september. V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry a odborníčka na Júliu Sendrejovú doktorka Emeše Dimešiová. O 17. hodine zaznejú básne Julie Sendrejovej podaní Evy Šupkovej. Miestny historik Ištván Turán následne porozpráva o 40. výročí postavenia sochy Julie Sendrejovej v Malom Kereši. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pétera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dés a Péter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuzeum@korosikabel.hu alebo osobne v múzeu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáv, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Leto sa pomaly končí a nový školský rok už klope na dvere. Prvý deň vyučovania v školskom roku 2026-27 bude v Maďarsku 1. septembra. Školákov čaká celkovo 180 vyučovacích dní a počas roka samozrejme aj niekoľko období oddychu. Prvé prídu jesenné prázdniny. Posledný deň vyučovania pred nimi bude 22. októbra a do školy sa deti vrátia 2. novembra. Veľmi dobre vyzerajú aj vianočné prázdniny. Posledný krát si školáci sadnú do lavíc 18. decembra a do školy sa vrátia až 4. januára. Samotné vianočné prázdniny potrvajú od 19. decembra do 3. januára, takže spolu s víkendmi čaká deti až 16 dní oddychu. A potom ešte jarné prázdniny, ktoré budú od 25. marca do 4. apríla 2027. Posledný deň vyučovania v tomto školskom roku pripadne na piatok 18. júna. Rodičom teda nezaškodí poznačiť si tieto dátumy už teraz, najmä ak podľa školských prázdnin plánujú dovolenku, rodinné výlety alebo návštevy starých rodičov. A školákom môžeme zaželať, aby nový školský rok zvládli čo najlepšie a aby im do ďalších prázdnin čas ubehol čo najrýchlejšie.

Nový školský rok však neprinesie iba nový rozvrh a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov čakajú aj niektoré zmeny. Jednou z noviniek bude projektový deň s názvom Hlas detí a žiakov. Školáci tak dostanú priestor

povedať, ako vnímajú svoju školu, čo sa im páči, čo by chceli zmeniť a aké majú nápady. Tento deň sa uskutoční v období od 14. do 25. septembra, pričom konkrétny termín si vyberie každá škola sama. Zmeniť by sa mal aj systém celoštátnych kompetenčných meraní. Ponovom sa budú týkať iba párnych ročníkov a zároveň sa zníži počet oblastí, v ktorých sa vedomosti a zručnosti žiakov preverujú. Cieľom je okrem iného znížiť administratívnu záťaž škôl. Školy zároveň dostanú väčšiu voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov. A zaujímavou novinkou je aj možnosť, aby si žiacka samospráva vybrala jeden z 5 dní bez vyučovania, ktoré môže škola počas roka využiť napríklad na projektové aktivity, pedagogické dni, výlety či iné školské programy. Zatiaľ teda nejde o úplnú premenu školstva, ale o prvé zmeny, ktoré majú priniesť menej zbytočnej administratívy, väčší priestor pre školy a tiež viac možností, aby sa do života školy zapojili samotní žiaci.

0: A teraz sa dozvieme, ako sú pripravené naše slovenské školy. Najprv som poprosila riaditeľa Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolegia v Bekeskej Čabe Žolta Liptáka, ktorý bol ešte pod vplyvom prázdninových školských aktivít, ale zároveň v prípravách na nový školský rok.
1: Dobrý deň, prajem. Máme za sebou skvelé a veľmi pestré leto, počas ktorého sme pripravili nezabudniteľné zážitky pre viac ako 50 našich žiakov. Boli sme aktívni na oboch stranách hranice. Na Slovensku sa deti zapojili do programov ako napríklad Škola prírode. Tam vyskúšali si divadlo v divadelnom tábore, spoznávali svet digitálnej fotografie a pre končiacich žiakov bola pripravená letná škola pre maturantov. A v Maďarsku bol veľkým zážitkom vodácky tábor na rieke Körös a veľmi nás teší, že tento rok sme prvýkrát zorganizovali aj náš vlastný tábor, kde prišli nielen naši žiaci, ale aj deti z iných škôl. Ten program bol hravou formou, sa učili slovenský a anglický jazyk, spoznávali svet robotiky a veľa sa hýbali pri športových aktivitách.
2: Ten prebiehal na vašej škole, alebo boli ste niekde v prírode?
1: Tu bolo to na našej škole. Sem prišli a odchádzali sme, pozreli sme aj kostol, aj obecný dom, ale programy bolo tu v škole najčastejšie. Vždy školský rok nezačíname úplne fandne. Našou peknou tradíciou je obľúbený zážitkový deň, kde vďaka nemu začínajú deti aj rodičia nový rok v dobrej a uvoľnenej nálade. Čo sa týka príprav, sme pripravení na 100% a sa tešíme na žiakov v triedách, aby dorazili.
2: Podľa všetkého je aj slobodná voľba učebníc. U vás sa bude niečo meniť alebo využijete už tejto situácie novej?
1: My počuli sme, dostali sme toto, porozprávali sme, mysleli sme to, že takto robíme školské roky, lebo vieme, že napríklad prvý stupeň deti ešte nemôžu koncentrovať 45 minút, tak ako hrajú niečo alebo oddychujú. Teda my asi aj predtým takto pracovali, ako teraz napísali.
2: Že vy už ste si vytvorili teda svoj spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje práve danej vekovej kategórii. Ako vy osobne sa pamätáte na svoj prvý deň v škole základnej ako prváčik?
1: Tento dom je pre mňa veľmi blízky, lebo som tu začínal ako malý žiak. Veľmi dobre si pamätám na svoj prvý deň. Ako každé dieťa, a ja som sa veľmi tešil, no mal som aj prirodzený strach z nového prostredia a neznámych ľudí. Preto táto osoba, skúsenosť mi dodnes pomáha lepšie rozumieť najmenším deťom, keď prvýkrát vstúpia do našej školy.

0: A pokračujeme rozhovorom s riaditeľkou Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom Meste pod Šiatrom Júliou Kucikovou.
1: Asi najprv by sme mali spomenúť to najdôležitejšie. Nový školský rok neprináša iba nový rozvrh a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov, samozrejme aj pedagógov, čakajú aj niektoré zmeny. Takže o čom hovoríme? Čo bolo možné zo zdrojov sa dozvedieť, že napríklad budú projektové dni, hlas detí a žiakov, alebo systém celoštátnych kompetentných meraní, že sa bude meniť, alebo voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov. Toľko som sa vedela dozvedieť ja, ako to vlastne je v praxi, pani riaditeľka. Vítam vás.
2: Ďakujem pekne za možnosť odpovedať a v podstate predstaviť pracovné plány a naše predstavy v novom školskom roku. V podstate ani my, riaditelia, osobne ja, sme sa oficiálne ešte k tomu nedostali. Tiež sa orientujeme len z tlače, zo sociálnych médií, ale veľmi sa teším na konferenciu, ktorú na krajskej úrovni každý rok organizuje ministerstvo školstva, respektíve adekvátne ministerstvo, pod ktoré patríme. Takže myslím si, že tam sa toho rozvieme. No ale školský rok začína už, takže v podstate my sa pripravujeme podľa starého, takže uvidíme, v akom tempe a v akých rytmoch to budeme potrebovať zaviesť. Rátame teda s tým, áno, bola reč tu o meraniach, ktoré väčšinou na druhý pol rok padli. Ja osobne aj môj kolektív sa vyjadrujem, že by sme sa veľmi tešili, ak by žiaci boli odbremenení, pretože počet dní merania základných kompetencií v našom prípade prevýšil 12 dní, čo znamená, že naši kolegovia zodpovední za informatiku, za koordináciu týchto meraní v podstate sa nestretávali v rámci ich vlastných predmetov so žiakmi. Ak sme mali choré dieťa, tak sme museli zorganizovať ešte zvlášť ďalšie doplnkové meracie dni. A popri tom však máme kopu iných súťaží. My sa snažíme stále zapojiť do celoštátnych národnostných súťaží. Máme divadielko, máme Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku zorganizoval svoju súťaž minulý rok. Máme celoštátnu predmetovú súťaž, takže ten druhý rok väčšinou býva veľmi, veľmi ťažký z tohto pohľadu a samozrejme ešte sa musíme venovať aj tým našim žiačikom. V prvom pol roku teda všetká koncentrácia sa bude sústreďovať na prváčikov, na ich zaškolenie, na ich adaptáciu, ktorá verím, že prebehne veľmi ľahko, lebo oni už poznajú naše prostredie, zúčastňovali sa tzv. Školkárskych stretnutí, takže poznajú si našu učiteľku a už keď rozprávam o prváčke učiteľke, tak viem povedať, že začíname s kolektívom, ktorý má počet 19 a stále sa obmladzujeme, opravujeme si vekový priemer a omladzujeme sa, takže sa teším, že máme mladých kolegov a tým v podstate, čo sa týka kvality a predmetového zastúpenia, vieme zabezpečiť odchádzajúcich dôchodcov, pretože nám na druhý pol rok odchádzajú dvaja do dôchodku a som rada, že teda budeme môcť pokračovať bez problémov s rozvrhom. Okrem toho ostáva hostujúca učiteľka a budeme mať novú stážistku, ktorá v rámci programu Erasmus+ prichádza s magisterským vzdelaním, dokončeným magisterským vzdelaním na pedagogickej fakulte na Univerzite Mateja Bela. Takže naša stážistka tu pobudne 4 mesiace. Trochu je už zorientovaná v krajanskej vzdelávacej politike, lebo pôsobila už na slovenskej škole v Srbsku a potom bude pokračovať na slovenskej škole v Rumunsku.

0: A i nadalej sme v spojení s riaditeľkou Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom s Juliou Kucikovou.
1: Čo sa týka počtu žiakov celkovo, tak začíname školský rok počtom 174. V každom ročníku máme tradične po jednej triede. Tretia trieda je taká, ktorá sa počtom vymyká. Je ich tam 29 žiakov, takže tam niektoré predmety rozdeľujeme. No a čakáme ich v pekných upravených priestoroch. Mali sme tu počas leta aj dve investície. V kuchynskej časti, v jedálenskej časti sme si základy upevnili dvoch nosných stien. Prebehla tam injektáž stien, pretože tie letá je suchá a výnimočne nejaké tie dažde nám tam už tú 40-ročnú budovu trošku z technického hľadiska nám trošku urobili vrásky. Na druhej strane sa tešíme investícii, ktorá prebehla v vyprázdnenom stredoškolskom internáte, teda v jednom krídle. Tam sa čiastočné rekonštrukčné práce urobili a čakáme na výsledok projektu, ktorý sme podali v rámci cezhraničnej spolupráce. A okrem toho sme mali aj v štyroch ďalších miestnostiach upravené vlášku, vedený vodovod, a tak špeciálne učebne na výtvarnú výchovu a technickú výchovu budeme mať ako doplnené aj vodovodom, chcem povedať. Takže priestory sme trošku uľahčili a vytvorili tým podmienkam, ktoré vyžaduje vyučovanie.

0: Ešte stále na telefónnej linke riaditeľka Slovenskej školy v Novom Meste pod Čiatrom Julia Kuciková.
1: A ešte chcem upriamiť pozornosť našich poslucháčov na rok 2027, kedy sa začneme pripravovať na dve jubileá. Po tom, čo sme v lete oslavili 30. výročie ženského speváckeho zboru Rozmarín v Baňačke, s ktorým súborom veľmi úzko spolupracujeme. A pritom sme sa tešili aj 20. výročiu založenia národopisnej zbierky Zemplínskych Slovákov, tak v roku 2027 budeme spomínať na 30. výročie založenie nadácie za novomestských žiakov slovenskej školy. Je to neuveriteľný tých 30 rokov a zároveň v lete na budúci rok si pripomenieme 20. výročie, kedy nás prevzala do správy alebo pod zriadenie celoštátna Slovenská samozpráva.

0: Ešte by som sa vrátila. Spomenuli ste samozrejme pomôcky, učebnice, so všetkým ste pripravení. Iba návrh, ktorý sa s novou vládou vynoril, že slobodná voľba učebníc, ako sa to vás dotýka, chystáte sa toto využiť?
1: Snažili sme sa teda z oficiálneho zoznamu kníh orientovať doteraz, ale áno, sú kolegovia, ktorí si svoje učebnice, teda metódy, ktorými vyučujú, tak k tým tie učebnice, lebo však potvrdia by to skúsení učitelia, že učebnica by mala byť len nástrojom počas vyučovania, ona by nemala byť dominanciou na obsahové vyučovanie, však to by bola mala byť len pomôcka. Napriek tomu je samozrejme osožné, ak máte takú pomôcku, ktorá vyhovuje aj predstavám učiteľa a je kompatibilná s metódami, ktoré si zvolil ten odborník na pedagogickom poli. Takže sú učebnice, ktoré sme si zvykli z nadácie školy objednávať, pretože žiaľ na dotačnom zozname týchto učebníc sme ich nenašli. Ak znamená slobodná voľba týchto učebníc, že teda tá podpora, ktorú dostávame na žiaka, budeme môcť byť obrátená na tieto učebnice, tak sa tomu budem tešiť, ale ako som povedala, musíme si počkať na oficiálne informácie a v podstate praktické prevedenie tohto nariadenia, pretože až naozaj blízka budúcnosť ukáže, ako to v praxi potom bude naozaj vyzerať.

0: Pani riaditeľka, vy ako žiačka, keď ste išli do prvej triedy, pamätáte sa na ten okamih? Neviem, že kam ste chodili do prvej triedy, do slovenskej školy, kde, ale teraz, keďže súcitíme s prváčikmi, tak čo to pre vás znamenalo prvý deň v škole základnej?
1: No naozaj ma teda tá otázka prekvapila, pretože ja som tých prvých septembrov počas mojej pedagogickej praxe toľko zažila a toľkokrát som sa vžila do kože týchto maličkých prváčikov, že naozaj som si nespravodlivá voči sebe, lebo musím priznať, že narýchlo neviem si teda ten deň predstaviť, aký bol, ale nebol asi traumatický, keď som tu a vybrala som si povolanie učiteľky a mám ho dodnes rada, to povolanie. Ja som začínala na Slovensku a mala som pani učiteľku, ktorá mi bola učiteľkou v prvom, druhom ročníku a potom sme mali ďalšiu pani učiteľku v treťom, štvrtom ročníku a bola som generácia, ktorá v treťom, štvrtom ročníku a popoludní chodila do školy, pretože nás bolo toľko detí, že základná škola, obrovská budova, nestíhala do poludnia uvoľňovať triedy, takže my sme chodili potom popoludní. A práve preto to sme si pospomínali v lete, pretože som mala dokonca dve stretnutia. Jedno stretnutie zo základnej školy, druhé stretnutie z pedagogickej fakulty, z krúžku, ktorý sme končili. Takže spomienok bolo dosť, ale práve na to, ako začal ten prvý ročník a ten prvý september, to si nepamätám, ale myslím si, že to som kompenzovala tie spomienky tými prvými septembrami, ktoré sme teda dúfam, ktorými sme obšťastnili našich bývalých žiakov a obšťastníme aj 1. septembra našich budúcich prvákov.
0: Našich prváčikov. Myslíte si, že deti sú traumatizované tým, že idú do prvej triedy, alebo sa tešia, alebo sú pripravení jednoducho už aj svojim vekom na to vstúpiť do ďalšieho stupňa školy, čiže po škôlke ísť do školy, je to veľká udalosť, ako to prežívajú?
1: No nie som psychologička, ale viem povedať, že čo dieťa, to iná forma prežívania, pretože, ako som povedala, oni sú už zadaptované a to, tá adaptácia počas tých stretnutí, to sú mesačné stretnutia, mesačne, no nemôže každé dieťa na každom stretnutí byť prítomné, ale oni v podstate všetky budovy našej školy už poznajú. Mm-hmm. Tematicky sme sa venovali telesnej výchove, telocvični, našim krúžkovým činnostiam, tancovali sme s detičkami, hrali sme divadielko s detičkami, hrali sme sa s nástrojmi, ale mali aj hodinu matematiky, mali hodinu jazykovú, spievalo sa. Takže v podstate oni už by mali byť zorientované. Je to inakšie, keď už nastúpi celá škola a tí rodičia už im nedržia rúčku, ale stoja tak obďaleč. Práve, aby sme im uľahčili tú adaptáciu, povolené v rámci domáceho poriadku, prvé dva týždne rodičia sa im môžu až po triedu venovať, takže môžu ich odprevadiť až do triedy, trošku pobudnúť s nimi, kým nezazvoní ten zvonček. No a potom už by to malo byť všetko v poriadku. Nehovorím, že trošku sa nerozplačú, trošku im nechýbajú tí rodičia. Máme, dovoľujeme im o niečo skôr ich zobrať, pretože je to ináč také dosť do hlbokej vody hodený sú tým, že už prvý deň oproti Slovensku, kde 1. septembra len prídu na slávnostné otvorenie školského roka a už sa ide domov a až druhého idú na ostro, tak my už toho prvého ich nechávame na ostro do 16. hodiny, ale myslím si, že to zvládneme spoločnými silami.
2: Počuli ste na našej telefónnej linke riaditeľku maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom Júliu Kucikovú.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si informácie z národnostného života. Najprv číta Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia. Informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podiatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliet Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

0: Pokračujeme informáciami o podujatiach plánovaných na september. V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry a odborníčka na Júliu Sendrejovú, doktorka Emeše Dimešiová. O 17. hodine zaznejú básne Julie Sendrejovej podaní Evy Šupkovej. Miestny historik Ištván Turán následne porozpráva o 40. výročí postavenia sochy Julie Sendrejovej v Malom Kereši. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuseum@koroshikabel.hu alebo osobne v múzeu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáv, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mútnia, kde sú

0: gdje našlo sam cit.
1: Lasku i smjerenje. Gdje narod moj pradavni, no već ne mladi, učil ma pokore i prekonać padi.
0: Tam su moje korenje.
1: Gdje matkina njeha, a ocova mudrost,
0: všetko zlé zaženje.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem. Tam moja duša zaspí.
2: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A teraz už prichádza chvíľa pre deti k počúvaniu, ich pozýva Iveta Hruboňová.
3: My poslucháči, v nasledujúcich minútach sa vyberieme na výlet. Stretneme rozprávajúcu sochu, veveričku Veronku aj dobrosrdečného chlapca, ktorému na nej naozaj záleží. V rozhlasovej hre Jana Uličianského Oriešková rozprávka účinkujú herci bratislavských divadiel. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. ¶¶

0: postupovať.
1: Jedného dňa sa pri mne pristavila malá veverica obyčajná.
2: Dobrý deň.
1: S húňatým chvostom, predeleným púdcom a malým červeným kuflíkom v labkách.
2: Dobrý deň. Som tu dobre v orieškových kúpeľoch. Prepáčte. Hej, vy. Vás som sa pýtala. Čo sa tak na mňa pozeráte?
1: No, som iba trochu prekvapený. Obyčajne sa nezvyknem s nikým rozprávať.
2: Vlastne ani ja. Po tom, čo sa mi prihodilo, som 3 dni nevystrčila z domu ani ňufáčik.
1: Oh, ňufáčik?
2: Čo sa čudujete? Som predsa veverička. O, Veronka.
1: Teší ma. Som...

0: a neviem, čo ďalej. Prišla som sa rekreovať a ako sa to robí?
1: Rekreovať? Si chorá?
0: Moje nervy, pravda, že som chorá. Povedal mi to priateľ ďateľ. Je u nás v lese lekárom, viete? Ja som sa totiž pred časom nervovo zrútila z vysokej jedle.
1: Prosím?
0: No, to bolo tak. Jedného dňa som sa zle vyspala. Od rána som sa necítila dobre. Našim lesom sa šíril taký štiplavý Bol asi nízky tlak. Navarila som si kávu, išla som do lieskovín a šiškárne, ale nemali nič. Vrátila som sa teda domov a zaspala. Sníval sa mi krásny sen. Akože bývam na 33. poschodí vysokánskeho domu, teda stromu. Ten strom bol vo vnútri úplne dutý, viete, no a v tej dutine bol výťah. Nemusela som sa škriabať po kmeni stromu, ale jednoducho som nastúpila do výťahu a no a bola som hore. Dôležité je ešte to, že ten strom nebol obyčajný, ale taký, že v ňom bola šiškáreň, lieskoviny i ovoci, zelenina, no všetko pod jednou strechou, chápete? To by bol život. A ako som tak snívala, najprv sa mi nechcelo prerušiť ten krásny sen. Obrátila som sa na druhý bok a uši som sa schovala pod chvostík. Šuška borová, čo sa to robí? Prudko som sa strhla zo spánku, ako keď sa vám zdá, že padáte kdesi dole.
1: Áno, áno, áno, to poznám.
0: Padala som, ale nie z postele, ale z jedle, ktorú ľudia práve podo mnou spílili. To vám robila motorová píla. Len, že som sa nezabila. Trielila som preč zo spadnutého hniezda, zo záľahy dolámaných konárov, stonajúcich prútikov, kvíliaceho dreva.
1: O, strašné.
0: Moje nervy. Spília ve veričke strom rovno pod nosom, teda ňufáko. Ľudia naozaj nie sú normálni. No, a potom som sa nervovo zrútila. Plakala som. Mykala som chvostíkom a nie si nájsť nové miesto. Nakoniec som sa uchýlila do dutiny starého stromu. No, a tam ma našiel priateľ ďateľ a povedal mi, že by som po tom šoku mala zmeniť prostredie. Ísť niekam na čerstvý vzduch. Do kúpeľov. Má tu byť veľký park, cudzokrajné stromy a ľudia, ktorí sa vraj prechádzajú po cestičkách a nemajú na starosti nič iné, iba krmiť veveričky.
1: No, tvoj priateľ ďateľ vravel pravdu.
0: Áno?
1: Je to naozaj tak.
0: Áno. Ale čo teraz? Kde sa ubytujem?
1: Všetky dobré miesta sú obsadené. Kúpeľná sezóna sa už začala. Najlepšie sa býva v hoteli Platan uprostred parku. No, ale sotva ťa tam príjmu.
0: Ide noc a ja so sebou nič nemám. V rýchlosti som si do kufríka hodila kefku na chvostík, kefku na zuby, no, a iba 3 oriešky na cestu.
1: Počkaj, Veronka, vidíš tú bielú besiedku?
0: Za hviezdičkou na špici?
1: Áno, áno. Tam na samom vrchu je malá vežička. V nej sa môžeš ubytovať. Budeš mať hviezdičkový hotel, lepší ako ktorákoľvek rekreantka.
0: Ďakujem, pán.
1: No.
0: Grof? Alebo pán Socha?
1: Volaj ma Oriešok. Tak ako všetci v kúpeľoch. Radi si pri mne dávajú stretnutia. Hm? Tak, dobrú noc, Veronka.
0: Ďakujem, pán Oriešok. Máte naozaj chutné meno.
1: A pekné sny.

0: Ja, to je naozaj krásne bivanje. Vežička na striežke s utešeným výhľadom, park so stromami, o akých sa mi ani nesnívalo, trávniky, no nizučko zostrihané, cestičky vyzametané a všade záhony kvetov. No, môžem sa začať rekreovať.
1: Občerstvenie u veričky, ráčte, ráčte.
2: Tak, už ma tu opäť máte. Na orieškové kúpele som sa tešila celú zimu.
3: Čo to bude, pani Mandlová? Mandle v čokoláde.
2: Ako obyčajne, pán Kešo. Tri pohľadnice, tie zo sochou. A ešte nejaké sušienky pre veričky, chuderky. Cez zimu museli hladovať.
3: Čo tam po zime? Hlavné je, že máme krásnu jar.
2: O, tá v kúpeľoch je najkrajšia. Už sa teším na koncerty v Bielej besiedke a na vystúpenie kúzelníka Arašida v zrkadlovom pavilóne.
3: No, tak na toho sa pôjdem pozrieť aj ja. Tak, tu sú vaše mandle a sušenky.
2: Á, ďakujem. Zdá sa, že tento rok je v parku ešte viac veveričiek ako obyčajne.
3: Nekúpite si suvenír?
1: Suvenír! Suvenír! Ráčte! Ráčte!
2: Rozkošný papagaj. Nenaučil sa cez zimu rozprávať niečo nové?
3: O, naučil. Para, povedz, čo si má pani Mandlová kúpiť?
1: Veveričku! Veveričku! Prosím!
2: Plyšová veverička. Aké milé. Dajte mi hneď tri.
1: Veverička! Veverička!
3: Tri.
2: Dokážem ich kremiť celé hodiny. No, ticušky, micušky.

0: Dobrý deň. Ja som Veronka.
1: Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Bokušková. Mm. V kúpeľoch žijem už od narodenia.
0: Ja som sem prišla iba včera. Bývam vo vežičke Bielej bez sietky.
1: Ach, tak to vás teda ľutujem, moja malá.
0: A prečo? Je tam nádherný výhľad. A ticho.
1: Len počkajte do nedeľa.
2: Ty, Ožiško,
1: vás nesúbáš. Čo sa lakáte? Ľudia vám predsa nemôžu ublížiť.
3: No, cicušky, tu máte, berte si.
0: Môžem?
1: No. Oh, vidno, že ste ešte nejedli. Arašidy v cukre. Viete, to môžete rovno jesť. To sa neohryza. To sú búrske oriešky. No, pravda, že vy to nemôžete poznať.
0: No, náravne mi to zachutilo.
1: A to ste ešte nejedli mandle? Raz, to som bola ešte mladšia, sa do mňa zalúbil jeden človek. A každý deň mi nosil balíček talianskej zmesi.
0: A to je čo?
1: To sú oriešky.
0: Aj to sú dobré.
1: A hrozienka, obalované v čokoláde. No. A tak toto chodí každý deň.
0: Naozaj?
1: Pravda. Iba keď je sezóna.
0: Veverička škáková. Ale som sa prejedla.
2: Tí ľudia sú takí zvláštni. Raz mi spília strom rovno pred nosom a potom ma napchávajú orieškami. No kto im má rozumieť?
4: Kúpeľní hostia boli k veveričkám naozaj pozorní. Veronka celý deň hádzala do seba ovocie, cukríky, keksíky. Potom prišiel večer a len tak sa vyškriabala do svojej vežičky. Ako keby ju začínalo bolieť brúško. Prevaľovala sa z boka na bok a nie zaspať. Napokon sa jej to podarilo, ale sníval sa jej čudný sen. O oriešku, ktorý mal v sebe.
5: Ďalší, menší oriešok a v ňom bol ešte menší oriešok. Hádam sa z toho do rána vyspím.
2: Moje nervy. To sú čo za zvuky? Mokušková mala pravdu.
6: Pekný deň vám, pani Mandlová.
7: Vybrali ste sa na koncert?
6: No, tak radšej by som si s vami zatancoval.
7: Žartujete.
6: Som v kiosku celé dni. Ako vo vezení.
7: Jaj, konečne je nedeľa. Iba dúfam, že nebude pršať.
6: Kam si sedneme?
7: A? Tam sú ešte voľné miesta.
6: Pritom chlapcovi na vozíčku?
7: No, chudák malý, býva v penzióne Alfonso, ako ja.
6: A čo sa mu stalo?
7: Neviem, nechcela som sa pýtať.
6: Riapal sa po stromoch a capol dolu ako gašta na jeseň.
7: A možno len padol z bicykla.
6: No, aby to nemal na furt.
7: Ale pán Kešo, orieškové kúpele robia zázraky. Ja som tu už 13. krát.
2: Poďme rýchlo, prichádza pán dirigent.
7: Je tu voľná, prebáči.
8: Áno, nech sa páči.
7: Aký zdvorilý. Máš rád hudbu? Ja zbožňujem promenádne koncerty. Chvostík sa jej sám od seba kníže.
8: Vyzerá, ako by koncert dirigovala ona, a nie pán dirigent.
7: Máš pravdu.
2: Prší,
7: pána Jana, teraz začne pršať, teraz. A máme po koncerte.
8: Ja nechcem.
6: Pomôžem ti s Ozíkom?
8: Nie, netreba, ja sám.
7: Nič sa nedá robiť. Musíme sa niekam schovať. Pozri sa, aj tá malá už zaliezla do veličky.
8: Schovajme sa do besied.
7: Poď, pozývam ťa do cukrárne na orieškovú roládu.
8: Chcem vidieť tú veveričku.
6: Veverič je tu ako húb po daždi.
7: A oriešková roláda po zmoknutom koncerte len jedna.
4: Na druhý deň tiež pršalo. A tretí deň zas. Veronka trčala vo vežičke a stále musela myslieť na zvláštny pohľad toho malého chlapca. Keď sa vyčasilo, všetky veveričky sa znova stretli pri lavičke. Veronka však bola roztržitá a obzerala sa na cestičku, či tam nezbadá. Áno, bol to on. Chlapec na vozíku sa pomaly blížil. Pri hlúčiku veveričiek zastal.
2: Veď sa neboj. No tak, poď bližšie a ukáž, čo si mi priniesol.
9: Vidím, moja drahá, že ste si našli priateľa.
8: Poď, veverička, no poď.
9: Gratulujem.
2: Ten je ale. Príde ku mne s prázdnymi rukami. Keby mal aspoň jednu sušenku.
9: Zdá sa, že nie je príliš štedrý. Ale nebojte sa. Nedá on, prídu iní. Bez cukrovinky neodídete.
8: Veverička, no poď.
2: Pha, myslíš si, že sa ti dám pohľadkať len tak pre ním za nič?
4: Na druhý deň ráno si veverička vyčesala chvostík, pazúrikmi si natupírovala štetinky na ušiach a čakala na známom mieste. Nevšimala si maškrty, čo je hádzali kúpeľní hostia, tí ju už vôbec nezaujímali. Chlapec však nechodil.
2: No nič, skočím za Alfonzom.
4: Veronka zabudla, že všetky dôležité stretnutia v kúpeľoch sa udejú tak, aby som na ne mohol dozerať. Teda pri mojich nohách.
2: Moje nervy.
8: Kuk, veverička, kde si?
4: Kde by bola? Schovala sa mi za hlavu.
8: Nech sa páči.
0: Dlaň plná orieškov. Predsa vieš, čo sa patrí.
8: Chutí ti?
4: Pravda, že chutí. Odvtedy sa pri mne stretávali každý deň. Veronka aj chlapcovi zopakovala príbeh o tom, ako sa nervovo zrútila zo spílenej jedle. Chlapec jej zase rozprával, že aj on lozil s kamarátmi po stromoch. Že sa pod ním zlomil suchý konár, spadol na zem a celý sa dolámal.
2: Moje nervy, to je zvláštne. Veď on zažil presne to, čo ja.
9: Moja drahá, musím vám povedať, bol by to hotový zázrak, keby ten váš chlapec opäť chodil.
2: Hotový zázrak? Ako to myslíte? Viete, pochádzam z obyčajného lesa a vašim výrazom nie vždy celkom presne rozumiem.
9: Zázrak. Zázrak je čosi výnimočné. Čosi, čo by sme si veľmi želali, aby sa stalo, čo však nezávisí od našej vôle. A tak sa to splní iba veľmi zriedkavo.
2: Už chápem. Ale viem, že by som si to veľmi, veľmi želala.
9: Ak chcete vidieť zázraky na želanie, skočte do zrkadlového pavilónu, čo stojí pri penzióne Alfonzo.
4: Bola nedeľa večer a veverička Veronka nemala nejaký zvláštny program. Vybrala sa teda k zrkadlovému pavilónu. Pred vchodom stál farebný pútač s plagátom.
10: Vážení rekreanti, vážení pacienti, dnesný večer zázraky na želanie. Na jedinečné a jediné predstavenie vás pozýva kúzelník Arašid. vstupné do 400 a děti za polovicu. Rád tě vstupit.
2: O vstupnom pre neveričky nie je nejaká zmienka. Ide sa.
1: Šuška borová, kam som sa to dostala?
11: Skočila si rovno do kúvevnického cylindra.
1: Moje nervy, je to tesno, tak...
11: Na čo sa sem tlačíš?
12: Kto vlastne si?
1: Veverička, Veronka, a ty?
11: Som kúvevnický králik Pistácio, čo v tejto tme nemôžeš vidieť.
1: Počula som, že pán Arašid dokáže robiť zázraky. A ja by som jeden zázrak potrebovala. Nie pre seba, pre môjho kamaráta.
11: Cez raz na tvojich kamarátov nemám čas. O 3 sekundy zaznie kúzelnícke hokuš, pokuš, mokuš, už. A ja sa budem musieť porúcať. Akoby zázrakom. Ma totiž pán Arašid vytiahne z tohto klobúka. Rozumieš?
1: Nie, ale ak mi to ešte raz...
12: Teraz nemám čas na vysvetľovanie.
11: O 2 sekundy totiž zaznie kúzelnícke hokuš, pokuš, mokuš, už. A už ma bude pán Arašid vytahovať za uši, ako by som ich už aj tak nemal dostatočne dlhé.
1: Počúvaj, Pistácio, ak mi pomôžeš urobiť ten zázrak pre môjho chlapca, pomôžem ti potom...
12: Mám nápad. Nemohla by si ma vkočiť? Tak rád by som si aspoň na chvíľu odskočil do parku na normálnu trávu.
11: Tvoje arašidové granuly mi už lezú ušami.
1: Rada ti pomôžem.
12: Dohodnuté.
1: Ale ja neviem robiť zázraky. Som iba obyčajná veverička.
12: Počkaj. Veverica obyčajná. Z Ciulu, z Bulgáris. Nezabudni, že z klobúka vyliezaš na heslo.
1: Hokuš, pokuš, mokuš. Už.
12: Bravo. Veľa šťastia.
10: Dobrý večer, veľa vážené publiky. Dnes vám predvediem zázraky na vaše želanie. Tohto cylindra vám vyčarujem.
8: Moje nervy, som na dne kúzelnického cylindra. Čo ak ma teraz Arašid premení na toho bláznivého králika, strakaté morča alebo holuba?
10: Hokuš, pokuš, mokuš, už. Už!
1: Čo ma ťaháte za chvost?
10: No čo to? To sa mi nejako vysmyklo.
13: Veronka! To je moja Veronka!
1: Videli ste? No to je zázrak.
6: Čo? Je králik zmenený na bebericu? No to som naozaj ešte nevidel.
1: Ten chlapec na vozíku od prekvapenia vyskočil a pozrite sa, stojí sám bez pomoci. No to je zázrak.
13: Veronka! Veronka!
6: Ja už teraz ničomu nerozumiem.
10: Vážené publikum, ďakujem vám za návštevu a na budúce vám pripravím ešte väčší zážitok.
4: Čo sa dialo ďalej, Veronka už nepočula. Vyšmykla sa šušľavému kúzelníkovi Arašidovi z bielých rukavíc, prebehla pomedzi rady tlieskajúcich divákov a zmizla v naozajstnej tme parku. V korunách stromov zašumelo šušľavé lístie, čo si o nevyšvetlite.

0: každé leto se rozkončí. A s ním i kúpeľná sezóna. Rekreanti sa porozchádzali a veveričkám, ktoré na nich vyčkávali v parku, odrazu nemal kto ponúknuť ani jeden jediný oriešok.
1: Milá priateľka, tu ste. Netušila som, aké sú ľudia zábudliví.
2: Jaj, Ultra. Jaj, veveričky sú ešte zábudlivejšie, moja milá. V lete som si schovala do zásoby nejaké sušienky a teraz si vôbec neviem spomenúť, kde.
1: Pomôžem vám ich hľadať. Chcete?
2: No, samozrejme, že chcem. Dnes by sme čakali márne pri lavičkách. Nikto nepríde.
1: Najprv sa pozrieme do koruny starého platanu.
2: Dobre.
1: Nikde nič. Možno budú v starom hniezde na jedni.
2: Dobre. Nič. Hniezdo je prázdne.
1: A čo naša skrýša v dutine bútľavej smutnej vrby pri jazierku?
0: Veveričky prekutali smutný strom a rovnako smutné si potom sadli na breh jazierka. Na hladine plávalo zožltnuté vrbové lístie. Zlaté rybičky jesene pripomínali Verunke jej slnečné letné dobrodružstvo.
2: Nepoznám nič nepríjemnejšie, ako je koniec kúpeľnej sezóny.
1: Moje nervy. A ja som si myslela, že najhoršie je, keď vám spília strom rovno pred nosom.
2: A to ešte nie je všetko. Keď napadne sneh, zakryje i korienky a šušky, ukryté v sprchnutom listí.
1: Mnohé veveričky si zbalili kufre a vrátili sa domov.
2: Ja nemám kam ísť. Narodila som sa tu. A nikto ma odtiaľto nedostane.
1: Aj mňa v orieškových kúpeľoch voľačo drží. Poďme, pani Mokušková. Skočíme ešte k soche.
2: Lieskové oriešky, pečené gaštrny, farebný marcipán. Drahá moja, ak si myslíte, že ten pán z kameňa nás niečím ponúkne, tak sa veľmi mýlite. Ubezpečujem vás, že sochy nevedia, čo je hlad. Mne však už tak škvrka v bruchu.
1: Viete, pani Mokušková, chcela by som sa iba pozrieť, či tam náhodou nestretnem svojho chlapca.
2: To by ste sa načakali, moja drahá. Na hlave pána Alfonza Orieška by ste museli trčať až do jary.
1: Asi sa vrátil domov. Zabudol na mňa. Alebo si našiel inú veveričku, ktorú teraz krmi lieskovými orieškami.
2: No, dosť už. Dosť. Dosť bolo spomínania na letné známosti. Nasledujte ma.
1: Pani Mokušková, kam to ideme?
2: K kúpeľným pavilónom.
1: Tak blízko k obydliam ľudí.
2: Je pravda, že nedá sa im dôverovať. Mne však za to áno. Vidíte ten kiosk?
1: No čo z toho, keď je zamknutý?
2: Nebojte sa, malička. Nebude to poprvý raz, čo budem takto nakupovať?
1: Ale
2: ako?
1: Pšt.
2: Vidíte? Pod tou strieškou. Ten vetrací otvor.
1: A áno, áno.
2: No tak. To je vchod pre veverice. Ide sa.
1: Pani Mokušková, je tu tma.
2: Ja sa bojím.
1: Pšt, ticho.
2: Ticho.
1: Pšt, to ste vy.
2: Tam. V poriadku. Nikde nevidím nikoho.
1: Nič nevidím.
2: Pšt. Za to ja vás vidím. Ako bez hlavo popelujete po podlahe. Hore! Hore na police!
1: Fíha! To sú dobroty!
3: Stačí iba prehrieznúť vrecuško
2: a pochutnáme si na arašidoch v cukre. A teraz rýchlo zbierajte. Všetko si povynášame do komórky v starom platane. Hýbte sa. Veronka, nezabudli sme nič?
1: Myslím, že nie.
2: A kde sú mentolové cukríky?
1: Mentolové? Neviem.
2: Vy ste ich nevzali? Viete, ako sa nám cez zimu zídu?
1: Áno, ale... Čakujem.
2: Okamžite sa po ne vráťte.
1: Dobre teda.
4: Ešte mám ty, zlodejka hrdzavá.
1: Šiška Borová?
4: Veverica nenajedná.
1: Čo sa tu robí?
4: Lásko, si sa sem dostala, čo? Pôjdeš do klietky a bude pokoj.
0: Veverička Mokošková v komórke starého platanu na Veronku márne čakala. Majiteľ kiosku pán Kešo si odniesol malú zlodejku domov.
5: Trafil som.
2: Čo sa to robí?
5: Veverica, preber sa.
2: Ty hlúpy papagaj.
5: Trafil som ťa orechom. Hurá, hurá.
2: Moje nervy.
1: Kde som to?
5: V klietke. Predavač Kešo ťa zavrel do klietky presne ako mňa.
1: Ešte šťastie, že nie k tebe. To by som asi neprežila.
5: Ale prežila, prežila. V klietke je krásne. Paráda. Predavač Kešo sa o teba postará. Každý deň ti dáš hranicu. A čo ti viac treba?
2: Úbohý papagaj.
5: Prečo úbohý?
2: Pretože si zavretý v klietke.
5: Mne to neprekáža.
2: Ako sa voláš?
5: Hovoria mi para. Narodil som sa v krajine, kde sa rodia para orechy. Priznám sa ti, že ani neviem, ako taký para strom vyzerá. Musí to byť paráda.
2: To ťa naozaj ľutujem.
1: Ja som bývala v lese. V hniezde na 13. poschodí. Na 33. poschodí nádherného stromu.
5: 33?
1: Áno.
5: Neverím.
1: Áno, 33. No a ten strom bol vo vnútri úplne dutý. Vieš, no a v tej dutine... Výťah. No, nemusela som sa škriebať po kmeni stromu, ale jednoducho som nastúpila do výťahu a bola som hore. No a ten strom nebol obyčajný, ale taký, že v ňom bola šiškáreň, lieskoviny i ovocie, zelenina a všetko pod jednou strechou. Chápeš?
5: Áno.
1: To bol

0: moji nervi. Najprv mi spilija moj visnjivani strom, a teraz ma strčija do klijetki. Ljudje naozaj nijesu normalni.
1: Predavač Kešo sa o teba nenormálne postará. Budeš zavretá až do jary. Potom otvoríme stánok a budeš ako atrakcia. Veverička, Veronka, reklama na suveníry.
0: Ale ja nechcem byť zavretá. Nechcem byť reklamou na suveníry. Chcem ísť von, skákať, behať.
1: A keď sa rozbehneš potom kolese, čo máš v klietke, môžeš nabehať aj 300 kilometrov. Je to ako kolotoč.
0: Moje nervy. Ako krásne mi bolo v mojej vežičke v kúpeľoch. Ako krásne bolo v lese. A teraz som uväznená v klietke. Presne tak, ako môj chlapec v kresle na kolieskach.
1: Tvoj chlapec? Frajera, ona mala frajera.
0: Šuška Borová, prestaň sa vyškierať, lebo po tebe hodím tento orech. A môžeš mi veriť, že veveričky vedia triafať lepšie ako škajekajúce papagáje.
1: Zaupováš!
0: A vôbec, idem si radšej zabehať.
2: Úbohá Veronka. Koľko sa načakala a nabehala, kým konečne prišla jar. Keď sa oteplilo, kúpeľní hostia sa začali pomaly schádzať a znovu sa motkali po cestičkách v parku. A to bol čas pre obchodníka Keša. Svoj stánok nanovo vymaľoval červeno-hnedou farbou, porozkladal stolíky a stoličky a nad to všetko umiestnil nápis občerstvenie
3: veveričky. Tak už som tu zas, pán Kešo. Na orieškové kúpele som sa tešila celú zimu.
4: Čo to bude, pani Mandlová? Mandle v čokoláde?
3: Ako obyčajne, 3 pohľadnice a ešte nejaké sušienky pre veveričky. Chuderky, cez zimu museli hladovať. Až teraz som si všimla, vy tu máte živú veveričku. No to je úžasné.
1: Atrakcia, živá veverica, kúpte si suvenír.
3: Ehoj, chuderka, normálne mi je jej ľúto.
5: Dobrý deň.
3: A ty si opäť v kúpeľoch, môj malý. Ale čo to vidím, ty už beháš po svojich. Kde máš vozík?
5: Už ho nepotrebujem, vďaka veveričke Veronke.
3: Pamätám sa na vystúpenie kúzelníka Arašida. Keď si zbadal, ako sa objavila v jeho cylindri, vyskočil si na rovné nohy.
5: A odvtedy opäť chodím.
3: Bol to zázrak.
1: Zázrak!
3: Také malé zvieratko a dokáže s človekom urobiť hotové zázraky.
5: Aha, teta, veverička.
3: Áno, a ja ju práve obdivujem.
5: Veverička, ukáž sa.
4: No, malý, čo to bude?
5: Ujo, prečo držíte tú veveričku v klietke? Ale veď je to ona. Moja Veronka.
3: Má meno? Naozaj zdá sa, že naň počuje. Celkom ako psík.
4: Táto nie je na predaj, rozumieš? Tu mám na reklamu.
1: Reklama! Občerstvenie u veveričky! Hráčte!
5: Reklama? Rozumiem, ale... Aj tak ju musíte pustiť na slobodu. Dám vám všetky svoje peniaze.
3: Milý chlapec.
4: No tak ukáž, koľko máš v tom vrecúšku. No, to by už len bol obchod. Za 3 koruny si u mňa nekúpiš ani pohľadnicu za sochou pána Alfonza.
5: Dám vám za ňu svoje kreslo na kolieskách. Ja ho už aj tak nebudem potrebovať. Mám nový bicykel.
4: To ti pekne ďakujem. Radšej si budem chodiť pekne po svoji.
5: A kebyže ten bicykel?
3: Pán Kešo, počuli ste? Myslím, že dobrý skutok je tou najlepšou reklamou pre obchodníka. Nemyslíte? Darujte tej veveričke slobodu.
6: Pustite ju, pán Kešo.
1: Dobrý skutok, darujte slobodu.
4: Čo mám s vami robiť? Tak malý, je tvoja. ale prelosujú do nejakej škatule a Krietko mi vráti.
5: Ďakujem. Krietko mi aj tak netreba. Veronka, Veronka, hop.
1: Hop? A už je nie.
5: Veronka, počkaj. Práca.
1: Hurá, hurá. Veverička je na strome. Nech žije príroda. Hurá.
2: Vyplašená Veronka naozaj bez poďakovania trielila k najbližšiemu stromu. V okamihu bola v jeho korune, skákala z konára na konára, až sa stratila v zelenom bludisku. Vravíte si, a to má byť všetko? Tak to sa predsa nemôže skončiť oriešková rozprávka. Pravda, že nie? Veronka, keď sa už dosť naradovala zo slobody, zamierila rovno k podstavcu pri mojich nohách a čakala, až kým nepribehol celý rozhorčený náš malý kamarát.
5: Veronka, tu si? Pozri sa, čo som ti priniesol.
0: Moje nervy. Pani Mokuškova mi neuverí, veď to je istotne talianská zmes.
2: A s chuťou sa pustila do chrúmania orieškov a mandlí v čokoláde.
5: Tak ja už idem, Veronka. Ahoj.
2: Veronka, a čo urobíš ty?
0: Počkám si na najbližší vlak, pán Oriešok. Taký, čo bude mať zastávku pod Starou Borovicou.
2: Takže vrátiš sa do svojho lesa?
0: Áno. Pravda, ak mi ho za ten čas, čo som sa rekreovala v kúpeľoch, celý nevyrúbali.

0: Milí poslucháči, počúvali ste rozhlasovú hru Jána Uličianského Oriešková rozprávka. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislave.
1: Dnešná relácia v materinskom jazyku sa končí, milí poslucháči. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dózsová. Prajem vám príjemný večer. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiši Gimišor.
3: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.